0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Belgijec Remko Evenepoel je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Belgijec je v zaključku etape prekrižal načrte dvojcu Emiratov, pri katerih je skušal Slovenec Tadej Pogačar do zmage popeljati Mehičana Isaaca del Tora. V etapi je 20 km pred ciljem po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard in si po prvih informacijah zlomil ključnico. Ruski predsednik Vladimir Putin je v Kremlju sprejel zunanjo ministrico Severne Koreje Cho Son-hui. Ob tem je izrazil hvaležnost za pomoč, ki jo njena država nudi Rusiji pri ofenzivi v Ukrajini in po navedbah francoske tiskovne agencije poudaril, da zelo ceni medsebojno razumevanje, ki ga je vzpostavil severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom. Pred obalo Gvajane se je prevrnil trajekt, v katerem je bilo več kot 130 ljudi. Po podatkih reševalnih služb so uspeli rešiti 67 ljudi, še 66 pa jih pogrešajo. Po besedah gvajanskega ministra za javna dela Juana Edgila prvi podatki kažejo, da se je ladja prevrnila v morju, potem ko jo je zajel velik val. Ameriški državni sekretar Marco Rubio se je v Washingtonu sešel z libanonskim predsednikom Josefom Aounom. Ob tem je pohvalil Libanon, ker je po njegovem mnenju v zadnjem krogu pogovorov z Izraelom storil korak k miru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Slovenski košarkari so postali evropski prvaki do 20 let. V Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni petirki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in mlajši je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih.
0: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Eno lepo dobro jutro, 3 minute je čez 6. Danes in jutri bo povečinoma sončno, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, precej višje, kot so obljubljali, od 23 do 26 na Primorskem, tudi čez 30 stopinj. V tem trenutku pa svežih od 11 do 17, no v sredo bo končno sončno, predvsem pa suho.
4: Dobro jutro tudi tebi, Anja.
3: Dobro jutro, odzdravi. Hvala lepa, zelo dobro se počutim zdaj.
4: 3 minute čez 6 še na ceste, na Štajerski avtocesti zastoj od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojnom proti Kopru. Zastoj tovorni vozil še imamo na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji že. Pneumatika na vozišču pa še ovira promet na Primorski avtocesti pred Gabrkom proti Kopru. Varno pot do cilja, če vas na poti še zmoti kaka ovira, radar ali kontrola, pa dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica. Z vami je veselja.
1: Dobro jutro. Ponedeljek je.
2: Res je. In z vami sva Janja in Žiga Deršek.
1: Kaj si kaj počela čez vikend?
2: Veliko sem počela, tako da ja. Imeli smo selitveno akcijo, imeli smo tudi eno zabavo ob 60-letnici, tako da sem tudi nastopala do nedelje zjutraj, v nedelo sem šla k maši, skuhala sem kosil, potem sem imela čistilno akcijo, pa smo pa tekme gledali zvečer, ne? Ali ne, Žiga?
1: Čestitke slavljen, ki sem hotel umesleč.
2: Hvala lepa.
1: 60-ka. Ja. Fajn, jo seveda smo gledali tekme, ne?
2: Ja.
1: Ja, in kako je bilo? Fajn, ne?
2: Ja, naši košarkarji mladi so premagali Srbe v Stožicah, tako da smo evropski prvaki, tako
1: krasen.
2: Da planet Zemlja vabi, Žiga.
1: Iskrene čestitke tudi tistim, ki mečejo na koši, ne samo brcajo žogo
2: tako,
1: v gol.
2: To pa veš, ne?
1: To pa vem, da so zmagali Španci.
2: Tako, nad Argentinci in baje, da je bila tekma zelo dolgočasna, to pravijo pa tudi tisti, ki se zelo spoznajo na nogomet, ne?
1: Sicer pa nevihte, fuzbal, Veseljakova harmonika na terenu, ja. 30 let praznujemo, tole poletje vse prej, kot dopust bi človek rekel, ne?
2: Ja, res, zelo veliko se dogaja, ne samo na svetovni in evropski ravni, ampak tudi na Veseljakovi ravni, tako da danes bomo imeli spet popotovanje, Darjo Gajškovo smo poslali danes na teren, ostali so tako na dopustu, tako da mi še delamo pa semafori, potem se pa že konča, dobiva pa tudi gosta danes.
1: Res je, to je Martin Juhart od Poskočnih, ker izdajajo novo pesem. Začnemo pa
2: in
1: za
2: to ni tale.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Daj, ostani tu nocoj.

0: Dobro jutro, 20 minut še šesto.
1: O tašči je ravno kar prepeval Domen Kumer.
0: Bravo, aplavz za Domna. Sicer pa že je poslušalec Janko tudi po konci, a ne?
1: Ja?
0: Mu je njegova rekla, da jo ne poljubi, pa je rekel, pa ne na prazen želodec. In mu njegova reče nazaj, da seveda da ne, ker je misla na usta, ne?
1: Dobre, razen če je kirurginja. In kako je bilo ime?
0: Metka.
1: A ne, resno. A ti veš, da imajo metke dan zgod?
0: Ne.
1: Ja.
0: Vem tudi, da je moja tašča metka.
1: A resno? O to pa že resno danes.
0: To pomeni, da jih moram bošt.
1: To pomeni, da mora ona dati za enega.
0: Bravo.
1: A?
2: Kdo danes zgoduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
3: Dobar dan želim, dragi veseljaki, z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Marijeta Antiohijska. Legenda pripoveduje, da je že umrla, že ko je bila stara 15 let. Na vrhuncu pubertete torej. Prišla je v spor z očetom, ker je značilna pubertetniška zadeva, ko vse preizkušajo meje. Čeprav ime Marijeta pomeni biser, je očeta biser vrgal svinjam, kajti dal jo je vreči v ječo, ko je zvedel, da se je dala krstiti. Žal mi je ob misli, da se mnogi starši odrečejo svojim otrokom, ker je leta zavrgal njihove ideale, želje in hrepenenja, ki so si jih želeli zase. Sedaj pa jih na silo podarjajo svojim otrokom. Naj bo zgled svete Marijete vsem mladim dekletom, da ne bi nikoli zavrgli svojih idealov. Drage Marijete, Marijetke in Marijetice, vam pa želim vse najboljše za današnji god. Godom.

0: kako lepo, no. Tale pesem je res lepa.
1: Ja.
0: Dišali so tvoji lasje v ponedeljkih ponavadi, ja, ker si ob nedeljah skoraj vsi operemo lase.
1: Dej, da povonjam,
0: jaz nisem, sem si v soboto.
1: Smem povonjati, kak šampon imaš.
0: Ne boš ugotovil.
1: Čaki.
0: Ja, pot. Po dežju, ker sem laglih od zunij.
1: Ne, ampak diši še zmer, a je orhideja.
0: Dej, pojma nimam. Za ohranjanje lesk barve.
1: Kopriva, sem mislil reči, krasno.
0: Kopriva, tako, bravo, Deršek. No, skratka, v Ljubljani malo prši, sicer pa danes in jutri

0: večinoma sončno, predvsem popoldne lahko nastane kakšna resna ploha ali nevihta, dnevne temperature od 23 do 26, na Primorskem do 31, v tem trenutku pa svežih od 11 do 17 po Sloveniji. V sredo bo tist dan, ko bo sončen in zelo suh, ali pa popolnoma suh.
1: Ja, z resno ploho se pač ni zahecati. Na ceste, previdno, ko si počne pneumatike na primorske avtocesti proti Kopru, pred razcepom Gaberk, prometna nesreča še ovira promet na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko. Zastoj so na štajerske avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in potem še od Krkine proti Ljubljani.
0: Reko, boš biti počen, ket med počeno pneumatiko.
1: Še ena kontrola na cesti iz Lake Trojane pri Medijskih Toplicah. Tako je prav, če vas kdo vpraša danes, da mu veste odgovoriti. Sicer pa nič 80-13-2, če je kje še kaka ovira.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
1: Ne, predstavljati, res.
0: Tako, če ima Derško v navado, da vsakič, ko se zasmeji še za kovca, pa rekel, da je to nekaj novega danes.
1: Ja, me je presenetil, človek mora navaditi, ne, ker danes sledi še kar nekaj smeha. Z vami Janja Vlaga, Žiga Deršek.
0: Res je, kako je kaj iskavo. Joj, Deršekov si je danes belo majčko obleko.
1: Ja.
0: Vete, kako je lep.
1: Ja, lahko vidite, če imate televizijo.
0: Ja. In pol, on gre po kavo.
1: Ja, in?
0: Ja. Ne, si rekel, da se ti je strla ta skodelica.
1: Lonček se mi je, ja, vrh lončka se mi je od onego.
0: Od onego, ja.
1: Od onego.
0: Lep izraz slovenski.
1: Ampak sem pa polepšal jutro naši čistilki, ki je prehajala v službo. Meni se, da je bila moja slabe vole, ki je bil ponedeljka, ne?
0: Ja.
1: In je prec ugotovila, da in ne gre najslabši, ko je zagledala ta prizor, kako je, ko se nekaj kavnih kaplic ujame v zraku za hip in pol.
0: Jo, no se kar v redu si jo odnesel.
1: Hvala.
0: Drugač pa moraš biti malo bolj previden pri kavici, no, kako si jo pakiraš, kako se voziš z njo, kadar imaš belo majico, sam to sem hotela reči.
1: To pa je res. Kako si pa ti kaj zrihtala s kavo? A si jo že pila?
0: Jaz sem bolj previdna, ker jaz sem se že večkrat polila. Ja.
1: Danes?
0: Ne, tako nasploh v življenju. Jaz sem že malo starejšega datuma, pa sem se že večkrat volila, pa že malo izkušnje. Tako da jaz si zjutraj skuham kavico. Pol jo spijem takoj, pol jo pa nalijem v skodelico, ki je namenjena za to, da se vozi in se lepo pritrdi. Da ne rečem za šraufa in ne more dol padeta, ne? In na tej skodelici piše, boljš met mir, kot prav. Ja, lepo, ne?
1: Precej lepo.
0: Od Uroša in Tjaše sem dobila.
1: Ja, točno. Slogan si ujela na pravem mestu, v pravem času, ja. Ker je to tudi skladba, s katero gremo naprej. Ne sicer ta, ker ta tudi, ba je tudi obstaja. Boš mi nekaj prav.
0: Ja, ti jo bom zelo zavrtila.

0: nos. Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Verjetno ste že vsi imeli bližnje srečanje s slovenskim zdravstvom. Jaz bom rekla takule, zdravniki so odlični, so strokovnjaki in jaz jim zelo zaupam, sem te čakalne dobe, to je pa za znord, ne? Ampak lej, dohtari naj so menda neč krivi za to, ne? Je bilo pa našemu sosedu prejšnji teden slabu in so ga odpeljali na urgenco in ko ga je dohtar pregledal, je rekel sestri, sestra, kar odpeljte ga na patologijo. Pa je naš sosed protestiral in rekel, ampak doktor, jaz sem še živ, naj sem še mrtv. Doktor mu je pa odgovoril, vem, samo niste še prišli do patologije.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si. Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je, 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Veseljak.
7: Dopoljenje.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Juhu!
2: Ihaha!
1: Tretji teden, že danes imamo otvoritveni dan. Je pa to že 11. dan, ko smo letos s harmoniko na terenu, vsak dan v drugem kraju. In to bomo še preverjali, kam bomo šli, a ne?
2: Res je, v tem trenutku pa lahko preverimo, kako smo se imeli pretekli petek, ko Janja ni bila v dolgi modri obleki kakor danes, ampak v Veseljakovi majčki in kratkem krilcu v Šmartnem ob Paki.
1: O moj bog! Ja, živo veseljaki, mi se tukaj nahajamo na dvorišču Roberta Goličnika, ki nas je sprejel v svoje lepo domovanje. In seveda vsi, ki ste ugotavljali, kje danes igra Veseljakova harmonika in ste napisali, da je to Šmartno ob Paki, imate prav. Kako je kje, Šepetovci, špilate?
3: Ja, veselice, porok je letos še malo več, tako da so sezono bomo zelo, zelo pridni, seveda pa pridni tudi z orkestro, z našo glasbeno šolo.
1: Tukaj imamo eno darilo za vas, je pa tudi za nas darilo, ker smo zvedli, da ste vi bili tudi pri nas na koncertu, da ste nam pomagali sceno pripravljati.
4: V Domžalah smo delali z gospodom Napotnikom, pa Milico, po celi Sloveniji, pa dvorana, posod, še tudi Števerjan, Graška gora, Ptuj, to smo posod postavljali.
1: Se pravi, da se bomo videli verjetno tudi 10. oktobra v Domžalah,
4: tako
1: ne?
4: Tako je.
1: Vetka, čestitke. Nas veseli, smo počaščeni, da ste tudi službo predstavili še za kakšno uro ali pa dve, če ne bi vas čist grešil.
5: Ja, seveda ne. Imam zelo rada to slovensko glasbo in mi tudi radio, ta veseljak zelo všeč.
1: Imamo tretjega nagrajenca danes in to je Franc Perc. Dober dan.
6: Dober dan. Zelo sem vesel in presenečen, da sploh si nisem mislil, da bi lahko daj to doživel, da bi v živo pri meni zaigral z Veseljakom, ki ga zelo rad gledam. Pri meni se zjutri že od 17:30 prižge televizija, da se pač uredim, pošlihtam glede zdravja in tako naprej. In to je to.
2: Vidiš, koliko so to lepi kraji, Šmartno ob Paki, pa koliko imajo urejeno krog doma vsi.
1: Zelo, jo, zelo, zelo lep, kako se temu reče, zelo lepo teraso imajo, no, pri Goličnikih doma. In ponoč sta prišla z ženo domov iz dopusta in zjutraj nas, so nas čakali že pečeni kruhki, kuhana kava in 10 članov njihovega Goličnikovega orkestra. To.
2: Ja.
1: Ja.
2: Wow.
1: In super nagrajence smo imeli, tako kot jih bomo imeli tudi danes.
2: Na terenu je naša Darja Gajšek.
1: Ni še, bo pa.
2: Seveda nas zanima, kam bo šla.
1: Ja.
2: Ker lokacijo razkrivamo postopoma. In namik današnjega dne, prvi izmed njih, se glasi takole.
7: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer so svojo glasbeno pot pričeli tudi Modrijani. Gostilna pri Marku je namreč gostilna, ki je v lasti tete Modrijana Blaža in prav tukaj se začela njihova glasbena pot.
8: Kot bagoljopčka ja jasva nekoč bila, a zdaj za vsako žima.
1: Torej, harmonika bo danes zaigrala v kraju, kjer so začeli svojo glasbeno pot tudi Modrijani. Zelo dober namik, to zdaj vemo, da na Štajerskem je, da je to v okolici Celja, to ni debate, a ne da?
2: Absolutno ne, zbog, ker vemo, da so v Celju zelo bili domači.
1: Ja, in mogoče še kak dodaten namig, zdaj tam živi, pa že od nekdaj tam živi, njihov harmonikar, Rok Švab. Tako da to zdaj mogoče vam bo lažje. Malo poklikate točno, kaj ne?
2: Meni ne.
1: Pa kraj, ki ga iščemo, ima dve besedi.
2: A res?
1: Ja.
2: Pol pa ni dobrna, sem mislil, da je dobrna.
1: No,
2: očitno
1: tako,
2: ni.
1: Dober.
2: 031-666-444 je tudi danes, da se igrate z nami in ste seveda lahko nagrajeni, ne samo z obiskom naše Veseljakove ekipe, tri bomo namreč obiskali tudi danes z Veseljakovimi nagradami, ampak tudi z pomožnosti darilno kartico 500 evrov BTC City, a ne?
1: Ne, to ne nosimo na okrog, to žrebamo.
2: To žrebamo.
1: Potem, ko bo konec akcije.
2: Čist na koncu.
1: Ja. Sicer pa vsi ti tisti, ki se vam malo že svita, kje bi to lahko bilo, pošljete SMS na 031-666-444, napišete, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika in zraven pripišite še svoj naslov, ker če boste izžrebani, da vemo, kam poslati našo ekipo in da vam kar takoj prinesejo darilo, v katerem se veste, so Veseljakove dobrote, z Veseljakovo majčko, z dodatki in mrsikej, pač skratka, največje darilo je tako ali tako, če smo iskreni, da pridejo naši veseljaki k vam na prag. Darja Gajšek vam bo zaigrala. Z njo ste lahko kakšno zapeli, mislim, ne vem, a lahko.
2: Luštno bom, točno to sem hotel povedati.
1: No, luštno bom.
0: Kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
9: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
10: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Vaksol.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
11: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
12: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Državni sekretar na zunanjem ministrstvu Stanislav Raščan je na nedavni mednarodni ministerski konferenci o boju proti terorizmu v Washingtonu poudaril pomen mednarodnega sodelovanja za učinkovito soočenje z varnostnimi izzivi ter obsodil vse oblike terorizma in nasilnega ekstremizma, je sporočilo ministrstva. Obisk v ZDA je po navedbah ministrstva izkoristil tudi za krepitev slovensko-ameriškega političnega dialoga ter dvostranskih in čezatlantskih odnosov. Policisti policijske uprave Koper so v petek in soboto obravnavali dva primera ugrizov psov, zaradi katerih bodo zoper lastnika ukrepali in obvestili pristojne. Obravnavali so tudi več drugih prekrškarjev v prometu, med drugim voznike, ki so vozili pod vplivom alkohola ali mamil, pa tudi mladoletnike s predelanimi mopedi. Vse mopede so zasegli in bodo zoper mladoletnike uvedli prekrškovne postopke. Nogometaši Španije so postali svetovni prvaki. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se razveselili drugega naslova v zgodovini. Španci so prišli do odrešitve v 106. minuti tekme. Argentina na celotni tekmi niti enkrat ni streljala v okvir španskih vrat. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarstvom

0: 99.
1: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Pop. Brez odvečnega balasta.
2: Ja, vreme pa se je že naredilo.
3: Res je, tudi sonce je že nekje nad oblaki, kar je ura, minuta čez sedmo. Kakšna, kako smo že rekla, rahla ploha.
2: Resna ploha.
3: Resna
2: ploha. Se lahko zgodi danes popoldan ali jutri, sicer pa danes bo, ko se bo zjasnilo po večini sončno, s temperaturami od 23 do 26 čez dan na Primorskem do 31, v tem trenutku pa imamo po Sloveniji svežih od 11 do 17. Zdaj lepo prezračte, ker potem bo spet vroče. No, v sredo bo pa sončno in suho cel dan.
4: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osveživeče čofotanje za vso družino, z zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Na ceste, pozor, zaprtje vozni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari, zaprtje še vozni pas na Vipavski hitri cesti proti Razdrtem pred priključkom Vipava, prav tako zaradi vozila v okvari. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Šentrupert in Vransko, potem pa nekaj klasičnih zastojev na Štajerki proti Mariboru pred priključkom Šentilu v besmeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice in potem še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici. Na Primorske cesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, pa na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil je še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, imamo pa še policijsko kontrolo v Kraščih pri Cankovi pri baru Kous. In če je še kakšna, 0-80-13-02.
5: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja budnica.
7: Z vami je veselja.
3: Dobro jutro. Ja, res je dobro za tiste, ki ste navijali za Špance.
2: Ja, res je. Tiste, ki ste za Argentino, ste bili kar žalostni, da ne rečem jezni na koncu v podaljšku.
3: Mm-hmm.
2: Janja Vlaga in Žiga Deršek so danes z nami, z vami v tem jutru in tudi z nami. Ja.
3: Res je.
2: Res je, kako je bilo z nogometom?
3: Ja, čudovito.
2: Si se zdaj že začel malo poglabljati. Pa to.
3: Ja.
2: Odzvanja.
3: Res, odzvanja.
2: Kaj si izvedel?
3: Tudi prigoda o sinu profesionalnega nogometaša, ki se je zadnji dan pouka vrnil domov. Kaj?
2: Ja, poslušam.
3: Ja, oče ga je vprašal, no, kako je kaj s tvojim spračevalom, ne?
2: Ja.
3: Pa pravi, sin, odlično, vsi v razredu morajo zamenjati razred, le meni so podaljšali pogodbo.
2: Bravo, je povedal, tako da je tudi ata nogometaš razumel.
3: Da.
2: Vidiš, mi smo tudi podaljšali pogodbo ta teden z našo akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika. Že tretji teden s ponedeljkom zaganjamo novo akcijo, na teren pošiljamo našo Darjo Gajšek in vas sprašujemo, kaj mislite, kje bo danes zaigrala Veseljakova harmonika. In namik je že dala Darja,
3: da
2: je to v kraju, kjer se je začela glasbena pot ansambla Modrijani,
3: ki?
2: Pa tudi Klatežev, no, ki je tudi domovanje harmonikarja,
3: zdaj
2: Modrijanov, Roka Švaba.
3: Zdaj kaj? Pa vem.
2: A veš, ja sam ne smeš povedati, to veš, da ne smeš, ne?
3: Kako pa ne?
2: Ker ne smeš sodelovati, lahko pa namiguješ.
3: Lahko namignem, da imajo tam vrtove tudi s krasnimi rožami.
2: O, krasno, bravo, to si pa res pomagal.
3: Ena lušna cerkev stoji sredi, da si

0: zvita felt na Clio Piči 200, dokler še ima kaj okeslo.
1: Imaš pa on tank?
0: Ne.
1: Ne, pa ne. Bi bilo dober, če bi danes to uredil, ker menda se jutri spet podraži. Cena goriva, ja.
0: Ja, pa veste, kje se dobimo.

0: Dobro, sem to so oni, ki ne grejo na pumpo tankat, ampak gre, mislim, ja, grejo tankat sebe, ne avto.
1: Imam pa soseda, za katerega se gorivo nikoli ne podraži, ki hod na pumpo. Ne?
0: A, da ne?
1: Ne, in tudi nikoli ne poceni.
0: A res, ja, ker?
1: Ker vsakič tanka za 20 evrov, ostalo ga ne zanima.
0: Še malo pa bo pršel sam še do prvega ovinka.
2: Jutranja budnica. Na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Audio
1: BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
3: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
4: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
7: Relax Turizem.
6: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
3: Ali je tako lušno?
4: To je Veseljak.

0: Voditelji na roštilju.
1: Poletje na kopa.
2: Ker ona diši po čevapi. Oboje, verjetno, ne?
3: Gre skos.
2: Kam se gre?
3: Na kope.
2: Kdaj se gre? Drugi vikend v avgustu.
3: Bravo, in to je točno datumsko 7. in 8. avgusta. Takrat je čas rezerviran za rošteljado na KKŠ Summer Festu na Kopah. V petek se zabava že začenja s Tabuji, Kokosi, Joker Out prehaja tudi Mambo Kings na Kope.
2: Ker ona diši po čevapi. Oboje, verjetno, ne?
3: Gre skos.
2: Kam se gre?
3: Na kope.
2: Kdaj se gre? Drugi vikend v avgustu.
3: Bravo, in to je točno datumsko 7. in 8. avgusta. Takrat je čas rezerviran za rošteljado na KKŠ

0: Čuki, Firbci, Petar Grašo, Plavi orkestar in številni drugi, upamo, da tudi vi.
1: Lahko iz Firbca bi samo malj se k meni privila, da me bo začutila.
2: Čas je, da si zagotovite svojo vstopnico topevent.si in na vseh prodajnih mestih Petrola je to možno. Mm-hmm. Lahko pa je vaša že danes in to brezplačno sodelovanje pa sila enostavno.
0: Dej to razložimo. Kaj je treba narediti? Skor nič.
2: Zja, nekaj pa le, ne.
0: Mislim, ne rabite nič vedeti, nekaj morate pa narediti, no?
2: Lahko
0: ti
2: imate,
0: si bil na kopah skupiš Darjo.
2: Res je, z Darjo Gašič smo bila na kopah. Odlično sva se izkazala že v žarjenju, o tem smo se prepričali prejšnji teden.
0: A bi to sta rekla vi dva, v redu naprej?
2: Danes postavljamo Darji eno tako lušno vprašanje, na katerega pač imamo različne odgovore.
0: Ja, in nobeden ni napačen.
2: In nobeden ni napačen.
0: Karkoli boste rekli, bo v redu.
2: Da. Naši Darji smo postavili vprašanje. Kolikokrat preveriš, koliko ogledov ima tvoja objava? Kaj mislite zdaj vi, da je odgovorila? Pošljite SMS ali pa pokličite na tajnico.
0: Kaj je objava na Facebookih, Instagramih? Pa
2: ja, ali pa njen nov video spot. Ali pa njene nove plačke. 031-666-444 prava telefonska številka za poskus odgovorov, ki nas prav zanima, kam vas popelje domišljija.
0: Tako, napišite SMS, kaj mislite, da odgovori Darja, torej ali preveriš večkrat na dan ali kolikokrat preveriš, kaj bo zdaj odgovorila Darja, ali ničkrat, ali vsakih pet minut. Ali...
2: Ničkrat, misliš, da bi Darja ničkrat preverila?
0: Dobro, ali pa zvečer, ko pridem domov, preverim in odgovorim vsem, recimo, to bi bil en možen odgovor z njene strani. Jaz mislim, da bi to rekla.
2: Predvsem odgovoril sem.
0: No, tako. Predvsem vi to napište, kaj vi mislite in sodelujte v nagradni igri in kaj lahko pridobite s tem?
2: Ja, dve vstopnici za Rošteljado na kakšen Summer Festu na Kopah v soboto 8. avgusta.
0: Ja, in to že danes popoldan izveste, če ste žrebani.
3: Legendarna Rošteljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si.

0: Dobro jutro, točno ob pol osmih. Prav gledamo še, kako bo z vremenom. Danes in jutri po večinoma sončno, predvsem popoldne bo nastala še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan bomo imeli od 23 do 26 stopinj, na Primorskem do 31, no v tem trenutku imamo okoli 15 stopinj po Sloveniji. V sredo bo sončno in suho, potem bo v četrtek spet oblačno in deževno. Ampak pustimo to. Pred nami je lep sončen dan. Žiga, si pripravljen? Te še kaj zanima? Kako je vreme?
1: Pustimo vreme, zelo zanimiva informacija z cest. Če ste zagremo krtja na Vipavsko hitro cesto, žival pravite, da gre za porana, je zašla na Vipavsko hitro cesto proti Italiji med Razdrtim in Vipavo na Rebrnicah. Kdaj je bil nazadnje poran na avtocesti ali pa ovira na cestišču? Ponovat so srne, a ne?
0: Ja, kmal bo kje drugeče.
1: A če porana zbije, še manj škode.
0: Na avto.
1: Ja. Zaprt je vozni pas še na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari in prometna nesreča na glavni cesti Tolmin Spodnja Idrija, malo pred Spodnjo Idrijo. Zastoji še na štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentilj in v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi še od Lukovice proti ljubljanski obvoznici seveda.
0: Čeprav poran je lahko kar velik.
1: Res je. Sploh tisti s filmov, ne, so kar če so nadevani, so še večji. Mora biti fajn na del kruhov, a ne?
0: Ne, sodelujem s tabo.
1: Gorenjska avtocesta od Brnika proti Ljubljani je pa slab kilometr dolg zastoj tovorni vozil na Gorenjske avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarjo in kontrol niste opazili, če veste drugače, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si. Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
0: No, tako,
1: ja,
0: še malo pa pride Derško v Tito, ki si bil dramski igralec njega dni.
1: Bošta! Alo, redo.
0: Dober dan!
1: Dober dan!
0: Malo bo še vado.
1: Ja, mi bo
0: to
1: treba.
0: To ni Dedek Mraz, to je poštar Lojz, ki prihaja v nadaljevanju. In je sicer tik pred tem, da gre tudi malo na dopust, ker je vendarle poletje.
1: Pravo ne, poletje, ki ja. Se očitno vrača, ne, čeprav so pravili, da bi ne bilo ful hladno. Si ti že v vremenski napovedi zdaj parkrat povedala, da pa ne bo čisto tako.
0: Ne, bo spet kmalo nazaj zelo, zelo, zelo vroče. Veš, kdaj pa je čista pravo poletje, kako to veš?
1: Povej.
0: Ko se WC deska dvigne skupaj s teboj.
3: Jutranja budnica.
2: Na veseljaku.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budej, Lojz, ja vam spet si malo dobre volje prinesel, ej.
1: Veš, kaj ti povem? Jaz, ke pridem k tebi, jaz takoj ratam dobre volje in mi je čist vsen, tudi če bi mi odprla noga.
2: Lojz, ti pa si en zved teč. Sej veš, da to ne bo, nikoli ne bo ratel, ne, da bi jaz brez oblek te podprla.
1: Dobre, jaz se nisem nič tazga mislil. Bila je pa dobra ideja.
2: Obdrž to idejo zase, prav?
1: Ja, zdajš pa ti rekla, da ti pa ne rada vidiš, na primer, nogega moškega.
2: Pa, veš, da rada vidim, pa koga pol?
1: Pa to mi pa povej, kaj je ta prva stvar, ki ti opaziš na nogem moškem?
2: Na smeh pa rame.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Hello? Kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Res je in Veseljakova harmonika igra že tretji teden naše velike poletne akcije. Letos, kot že vemo, obiskujemo večino primerov. Tudi danes bo tako.
2: V zagovor.
1: Kraje znanih harmonikarjev in s pomočjo namigov vsak dan nadgradimo tri veseljake, ki jim nagrado ne samo podelimo, ampak pripeljemo domov na prak, če treba tudi v službo.
2: In to v tem tednu z enim prav posebnim električnim avtom Ford Tourneo. Kurjer je to srebrne barve in polepljen z logotipi naše akcije. Nas ne boste zgrešili na terenu.
1: Ja, in Žiga je rekel, da mu je še veliko bolj všeč, kot tist, ki smo se prejšnji teden z njim vozili.
2: Ja, čeprav je bila Cesnikova zelo navdušena nad tisto veliko mašino, čeprav stani nič kaj dost manjša, ne? Ampak elektrika in novo dopen dizajn, pa tako malo družinska zadeva, bolj kakor ko bi rekel, vse namenska.
1: Ja, ker se večajo družine, a ne? Derško, potem razmišljaš o takih avtomobilih.
2: Da.
1: Da. No, in ta teden v darilnih paketih kaj med drugim tudi Vaksol pršilo za uho na osnovi olivnega olja farmacevtske kakovosti. Pomaga meščati in odstranjevati odvečno ušeslo maslo, s čimer ima marsikdo težave večina ljudi in podpira tudi naravni proces čiščenja sluhovoda. Zaradi pršilnega nastavka pa omogoča tudi zelo natančno odmerjanje, tako da nobenih težav s tem. To je nekaj, kar bi mogel praktično med vsak v svoji domači lekarni in tisti, ki boste danes nagrajeni, od danes naprej zagotovo boste to imeli.
2: V katerem kraju danes igra Veseljakova harmonika, za mnoge ni več vprašanje, če pa je, pa imate še en namig naše Darje Gajše, ki je z nami na terenu.
3: Kraj, v katerem bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, je pravzaprav zibelka nekaterih zelo znanih slovenskih ansamblov, med drugim Modrijanov, pa tudi Kalateži so tukaj doma.
4: Zaljubljen sem, dekle, ti tvoje pigice.
2: Kako so bili prej Modrijani izpostavljeni, pa se mi zdi, da Kalateži veliko bolje opevajo svoj kraj, odkoder prihajajo. So zelo ponosni na ta na to cerkev.
1: Ja, res je.
2: No,
1: zdaj
2: stara.
1: Pa vidim, da tudi ti že veš.
2: Da.
1: Kje bo danes igrala Veseljakova harmonika, če tudi vi že veste, kje, potem pošljite SMS na 031-666-444. Napišite, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika, zraven pripišite še svoj naslov, da vemo, kje vas najdemo, če boste izžrebani. In midva vam želiva zares veliko sreče, ker verjamem, da si tega obiska res želite.
2: Tako.
1: Lušno.
0: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to. Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica Summit Out.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličajo na 113. Osumljeni je visok okoli 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Ameriška vojska v nedeljo zvečer sporočila, da je bil v soboto na severu Iraka ubit eden od njihovih pripadnikov. Ameriški vojak je umrl med detonacijo eksploziva spadlega iranskega drona, še eden je bil poškodovan. Njegovo smrt so pripisali vojni proti Iranu, ki je doslej terjala 17 življenj ameriških vojakov. Skladno z vladnim sklepom je z današnjim dnem vnovič aktivirana shema povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas, ukrep, katerega namen je ohraniti delovna mesta v 10 dejavnostih, ki so se začasno znašle v težavah po uveljavi pol leta. Država je za subvencije ob zadnji aktivaciji sheme namenila okoli 750 tisoč evrov. Ameriški predsednik Donald Trump je po finalu svetovnega nogometnega prvenstva v ZDA znova pritegnil pozornost zaradi svojega ravnanja, potem ko sta bila skupaj s predsednikom Mednarodne nogometne zveze Giannijem Infantinom o prihodu na zelenico stadiona v New Jerseyju za podelitev pokala in medalj deležna bučnih žvižgov. Trump po zmagi Španije ni želel zapustiti odra in je ostal med nogometaši tudi med njihovim slavjem. Infantino pa ga je večkrat skušal diskretno odmakniti, vendar je Trump ustrajal na odru, kar je sprožilo številne odzive v javnosti in na družbenih omrežjih. Želimo vam lep začetek dneva, z novicami bomo z vami čez eno uro.
2: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno. Bob. Brez odvečnega balasta.
3: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
4: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Dve minuti je čez 8 in preverimo še, kako bo z vremenom. Danes in jutri po večinoma sončno, ko se bo razvedrilo, ker zaenkrat je kar oblačno in tudi deževno. No. Predvsem popoldan bo nekaj več sonca, pa tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes med 23 in 26 stopinjami in na Primorskem do 31. V sredo bo bolj sončno in bolj suho.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: 3 minute čez 8 pa še na ceste, zaprt je vozni pas na Primorske avtocesti proti Ljubljani v predoru Kastelec zaradi vozila v okvari. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil in v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konjice, pa tudi od Lukovice proti Ljubljanske obvoznici oziroma od Krtine. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov je na Primorki proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami, na Gorenjski avtocesti pa od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometr dolg zastoj tovorni vozil še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol niste opazili, če veste za kakšnega ali kakšno, pa nič 80, 13, nič 2.
6: Kaj pa poran?
8: Zbit.
9: Skupaj tudi na cesti.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx. Budnica.
11: Z vami je veselja.
8: Borani z res, ki so lahko dan za kosilo, če ste kje. na primorske avtoceste, oziroma vipavski.
6: To je tako, če imaš opravka z masterchefom Žigom Derškom.
8: Od nežnih jug, lahki solato, pravi se še tole, finih testenin in rižot, hrustljavih prigrizkov, odličnih, tudi polnjenih po rano, sam če so ga zradela palačink.
6: To je po zrezki.
8: Zrezki, bravo.
6: Oni ta tanki. No, sej, no. Poran je bil prej na cesti, tako da smo opozarjali na nam, ampak poran zna tudi odleteti in upam, da je odletel. Priletijo pa danes poskočni, in sicer z novo pesmico.

0: Tvoje mere je naslov novi polki po skočnih. In koga bomo zmerali danes, koga so tudi v video spotu zmerali?
1: Martina Juharta.
2: Jutranja budnica.
3: Na veseljaku.
4: A spatla še kaj dodati?

0: beži.
1: Ansambel Unikat, kar je moje, je tvoje.
0: Ja, a veste, kaj je tudi nekaj, kar je lahko od vseh vas? Naša spletna stran veseljak.si je lahko tudi od vseh vas, kadarkoli si poroštete.
1: Glasbeniki, ki izdajajo svoje nove skladbe, se tega zelo dobro zavedajo. Tudi Natalija Kolšek, pred kratkim smo o njej pisali, ko je izdajala tole skladbo Objemi me. Se je kar fajn primla, tudi kot Nacetova uspavanka.
0: A res? O, zanimivo. Oh, pred leti, če bi se ti spomnil, bi bila to ena druga njena pesem. In o tej pišemo tudi na naši spletni strani veseljak.si prav zdaj, včeraj, čist sveža informacija. In sicer, včeraj je nekdo praznoval 30 let. Ne kdorkoli, ampak en fant, ki ga imamo še vedno v ušesih kot malega fantka, ki je pel tole pesmico.
2: Vsaj kakšen večer, s očkom rada bi mir.
3: Mama, ti si moja.
1: Ja, kako lepo. To je Anej, najstarejši sin Natalije Kolšek. Tisti, ki nas gledate v tem trenutku, vidite, da je v veliko boljši športni pripravljenosti kot jaz. Danes tudi magister agronomije in osebni trener.
0: Ja, tako da res poln mišic, kako res izgleda, če nas ne gledate zdaj po televiziji, poklikajte na spletno stran veseljak.si. Sicer pa ja, ne morete verjeti, ne, Natalija Kolšek, tok mladostna, še pa že imaš sina starega 30 let. Sicer pa vse najboljše, a ne, vem pa, da se ti, Žiga, ne spomneš te pesmice, zato ker sta vidva praktično istih let. In kako bi se ti spomnil, kako smo vsako nedeljo poslušali tole pesmico, večkrat pri čestitkah, pa še čez teden. Mamice so jokale ob tem, kako je lepo, nekaterim je bilo pa prav zabavno, zaradi naglasa tega fantka, ne, ja, takrat še, ne, ki je pel, mama, ti si moja.
2: Ko pogledaš me ti,
1: poglejte, kako ne izgleda danes in mo vošte tudi tukaj.
4: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.
5: Klikni tudi ti.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
3: Kaj je zdaj to? A bote kaj delali?
4: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročili.
2: Pizza da teka. Odjuči. Telefon 70551200.
5: Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji
6: Audio BM
5: slušni center. Več informacij na audiobm.si.
6: Audio BM.
7: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Ruxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na ruxitech.si.
10: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
11: Revija obrazi že na prodajnih mestih.

0: prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In tudi to jutro z nami,
2: Andraž Zupančič. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Pa je res dobro.
3: Je, se tako razposajena sta, se pravi, je kar v redu.
2: To ja, ja. To, ker nimava časa gledati na najin bančni račun, pa sva kar dobre volje. Drugač pa pri vas pa na naslovnici in v tem pač moramo kakšno reči. O plačah, ki so mandada višje.
1: A res? Kje je?
2: So višje, ne?
3: To je zdaj teorija.
2: Ja.
3: Veš, kako je vedno...
2: No, se boš razložil, ne? Menda, da so se zvišale plače, a ne? In vprašanje, ki sledi, ali si lahko Slovenci tudi privoščimo več?
3: Zdaj tako rečemo, v Evropi v povprečju je realna plača, bom rekel tako po domače povedano, padla. Ja. Evropejci načeloma tudi zaradi vse te draginje si lahko privoščimo vedno manj. Zdaj v nekaterih državah je ta padec bolj izrazit, v nekaterih pa celo so malo dvignile plače. Zdaj tako pravijo številke. Recimo Slovenija je tista na zeleni strani, ampak seveda tistih nekaj odstotkov bolj težko občutimo. Ne? To je bolj, zelo tako, to je bolj teorija. Mačarska recimo je precej bolj poskočila pri plačah, kot smo mi. Zelo padla pa je pravzaprav kupna moč v Italiji. Pa je zanimivo, zelo radi se tudi primerjamo z Italijani. Ja. Ne? Ampak ne glede na to, mislim, da so še vedno pred nami.
2: Mislim, ja, plače se zvišajo za kakšen procent, medtem, ko se stvari v trgovini zvišajo za 150%. Ne?
1: To... Ja, ali pa v kakšnem kavnem avtomatu, ne? Ali pa v kakšnem avtomatu, ki ni samo kava noter. In ti avtomati so tudi na avtocestnih počivališčih, zdaj že kar praksa, ne?
3: Ja, pa ne povsod. Zdaj, tako je, res je, imamo 66 počivališč na slovenskem avtocestnem križu, ampak na 12 tih manjših je Dars pred časom za dobrih 11 milijonov postavil take kioske, sigurno ste jih že videla tiste majhne montažne kioške, v katerih naj bi bili kavomati pa kakšne druge stvari, ampak niso, zato ker seveda samo dve taki počivališči delujeta, se ostalo pa sameva. In da je tudi že nekaj časa. In seveda turistov ne manjka, ta parkirišča oziroma ta počivališča so polna in takole dar dobesedno oteka mimo tistega, ki bi ga mogoče
2: lahko... Zakaj se to ne postavi?
3: Ja, pravijo, da je elektrika problem. Ampak veš, kako je, da ni dobra elektrika, zdaj pa, ne vem, ko greš postavljati hišo, mogoče tudi moš preveriti, kakšno elektriko imaš tam. Mogoče,
1: ja, pa kakšno vodo spodi, ja, ne? Pa, ker smo ravno pri vodi, je zelo zanimiva zgodba iz Ljubljane.
2: Ja.
1: Zelo zanimiva.
3: Zelo zanimiva, zelo mokra.
1: Zelo... Hecna,
3: ker res je, Ljubljančani pravijo, marsikaj ne, bom rekel, po domače in štima v tem mestu, žal je tako, in pravijo, ob vsakem močnejšem nalivu za problem. Ampak veš, kako je, da ni dobra elektrika, zdaj pa, ne vem, ko greš postavljati hišo, mogoče tudi moš preveriti, kakšno elektriko imaš tam. Mogoče,
1: ja, pa kakšno vodo spodi, ja, ne? Pa ker smo ravno pri vodi, je zelo zanimiva zgodba iz Ljubljane.
2: Ja.
1: Zelo zanimiva.
3: Zelo zanimiva, zelo mokra.
1: Zelo... Hecna,
3: ker res je, Ljubljančani pravijo,

0: Vse skupaj plava, seveda kakšen avtomobil se tudi najde tam na sredi, ker so kakšni optimisti.
1: Jaz imam idejo, če bi me kdo kaj vprašal, pa me ne.
2: Me zanima, če je boljša kot od te, ki pišejo
1: o njej. Na ekskurzijo na Nizozemsko bi jih poslala in to strokovno ekskurzijo. Oni so to že zdavne vse pogruntali in deluje. Tam se pelješ in reka teče nad tabo.
0: Ampak bi lahko tudi kakšen milijon potem tep nakazala, ne? Zato,
1: to je, tudi, če ne, sam da bi rešil problem.
2: No, na kak način se v Ljubljani lotujejo reševanje te
0: zanimivo,
2: situacije?
0: Zanimivo, ne? Zdaj nekako bom rekel, gasijo tisto, kar je že zgorelo. No? Tako bom rekel, zdaj bodo podobno bolje celo barvali robnike na cesti, ta, ne, zeleno, rdečo, rumeno, tako da bi lahko vozniki takoj ugotovili, do kam seže voda in ali je še varno prepeljati ta podvoz ali ne. In pa na drugi strani seveda pravijo, da bojo postavili semaforje, ki bi kar prižgali rdečo luč, takrat, ko bi bilo nevarno.
1: To imamo pa v Laškem,
0: no,
1: na podvozu pri pivovarni.
2: Globino
1: imamo
2: mere.
1: Semafor, semafor, kjer se prižge rdeča luč, ki ni več varno peljati čez podvoz.
0: No.
2: Ja,
1: ker ga preveč zalije, da ne obstane kdo v podvozu.
2: Mm-hmm,
1: a nismo pametni, bolj kot v Ljubljani. Lej, no,
2: res
1: smo
2: je. V Svetu 24 tudi nekaj glasbeno obarvanega.
3: Odpeli me v svet, s teboj mudi se mi živeti.
1: Ja, imamo novo frišno mamico, ki je bila mamica že pred letom in pol, in to je Tina Poljanšek. Kdo je to, Žiga?
2: Harmonikarka bivše skupine Chicas. Lahko pa, da še ta skupina vedno obstaja. Tudi o tem bi lahko pisali.
1: Bo, čakaj, da pride iz porodniške.
2: A, ali pa na polno dalje, a ne, Andraž?
0: Tako, ja.
2: Tudi jutri. Hvala.
0: Prosim.
1: Hvala.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: tudi gost v nadaljevanju Veseljaka.
1: Ja, ga bomo tudi o tem kje pa vprašali, sicer pa poletnih noči smo si letos že privoščili precej tiste prijetne poletne noči, julijske, ki so zares tople in se ti ni treba nič ogrniti. Smo se pa včeraj zvečer pa mogli, ker se je shladilo, je bilo kar precej deževja, ponekod kar hude nevihte. Kaj se nam obeta danes? Po večini bo sončno, ko se bo malo bolj zjasnilo, popoldan pa lahko še nastane kakšna ploha ali nevihta danes in jutri, temperature pa od 23 do 26 čez dan na Primorskem do 31. V sredo bo še najbolj sončen in najbolj suh dan v tem tednu.
0: Minuta je čez pol deveto, še na ceste previdno. Počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu Ljubljanske južne obvoznice proti Malencam pri priključku Ljubljana Center, takoj za koncem delovne zapore. Zastoji so na Štarki proti Mariboru, pred priključkom Šentilj in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa tudi še od Krtine proti Ljubljanski obvoznici. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in na Gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani. Slab kilometr dolg zastoj tovorni vozil na Gorenki pred karavankami, vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato previdno pri ustavljanju. Zaradi del bo še na Gorenjski avtocesti od danes, predvidoma od 9. ure do 27. se pravi do nedelje, zaprti izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani do ponedeljka. Torej, radar pa še na Gorenjski avtocesti med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji, tam meri proti Ljubljani, merijo še vstopčak pri Grobelnem, pri Ahacu, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je Veselja.
0: Dobro jutro.
1: Žiga Deršek z vami.
0: In Janja Vlaga.
1: In v nadaljevanju z nama še
0: Poskočni Martin.
1: Martin Juhart prihaja v našo družbo, seveda poskočni muzikant, ki nam predstavlja danes novo polko Te tvoje mere. Zanimiv naslov. Besedilo za to je spisal Klemen Glin Arh, ki je sicer ustvaril že številne priljubljene slovenske uspešnice, mogoče kasneje kakšno izpostavimo še posebej, zagotovo vsi poznate. Mogoče je to zdaj zmagovalna kombinacija, bo Martin povedal, zakaj to sodelovanje, od kdaj, kam in kako in kje so zdaj te mere, koliko kažejo te mere.
0: Ja, v video spotu je bilo nakazano, da so Martina hotel malo zmeriti, pokazali so še vilin meter, izvedeli bomo tudi, kaj poskočni počnejo, ko niso na odru in zakaj Martin sploh v bistvu še ni na dopustu.
1: Ja, to me res zanima. To je še najbolj aktualno poletno vprašanje zdaj.
0: Stante z nami.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
9: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
10: Novo v Interclass Cars.
11: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
10: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčja dobrava.si.
14: 3, 2, 1.
15: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Italijanske kuhinje, veneta kučine, kar 60% ceneje, ter še 10% dodatni popust v času velike poletne razprodaje. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
17: Kdo ne more vode pit?
18: Jaz ne morem vode pit!
17: Pa kdo ne more?

0: ironija te skladbe. Jaz ne morem vode piti in Martin Juhart in poskočni, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
2: In lepo zdravo.
0: Ja, in prva stvar, ki smo te vprašali, Martin, a boš pil vodo?
3: Jo, vse dobro.
4: Če drugega ne ponudijo, a ne?
3: Ja, tak je, ko priješ v glavno.
2: Znamo pa kuhati tudi kavice. Pa vse smo ti ponujali laško 0-0,
3: ja,
2: pa še nisi zdaj.
3: Ja, pa to še pa res pa prezgodaj.
2: V redu.
0: No, super. Sicer si pa v redu. Ustajaš kdaj tako zgodaj ali to čist bolj po nesreči?
3: Zdaj poletje je bolj redko.
0: Ja?
3: Med letom, med šolskim letom, ne, ker sem učitelj v glasbeni šoli, pa tudi kar ostanem hitro, ja.
0: Se pravi, zdaj imaš počitnice?
3: Zdaj imam počitnice, delam, mislim, počitnice, to se samo pač tako reče.
0: Ja, nimaš pa učencev, ki bi jih učil.
3: Ja, drugače pa smo pridni z drugimi stvarmi, ne, s poskočnimi delamo, polno igramo po celi Sloveniji. Pripravljamo se še na kakve druge projekte.
2: Tako. Kaj pa so drugi projekti?
3: Že kar nekaj mesecev pridno sestavljamo Noč Modrijano.
2: Aha.
0: Ja.
3: Zdaj že imamo vsak teden vaje z Modrijani in z ostalimi gosti, ki prihajajo. Tako da bo tudi to en taki zelo lep slovenski dogodek.
2: Če zmeraj med glasbenimi prijatelji, skratka povezani, krasno, sodelujejo.
0: Krasno, lepo sodelujete. Sicer pa za vami je en naporen vikend, ne, poskočni, kar dve veselici, tako da ste komik se pršli, ampak drugi so že šli na dopust, ti si še tle. Kaj še delaš?
3: Jaz še čakam, če bo na tisto pravo destinacijo. Če bo, ne, poskočni so že na morju. Jaz sem še malo ostal v zadi, slopa tudi zato, ker smo zdaj dali novo pesem ven, pa še tudi fajn biti kak intervju narediti na kak radio.
0: Ja, pa dejmo, le Martin, da te najprej potolažimo, ne? Mi verjamemo v rek, da dobrega človeka nikoli preveč, a ne? Glede na to, da imamo tebe tle. Pa glede na to, da predstavljamo pesem te tvoje mere, pa glede na to, da te je že tako ali tako Šivilja merila v videospotu, kako si ti z merami? Koliko je zmerila Šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
3: Ja, malo se že, ne?
0: Ja.
3: Malo je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne? Tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne?
0: Ja.
3: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da v bistvu mogla Šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne?
0: Dela, enega tebe zmerila.
3: Prišla okolj. Potem, ko je pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam bi ga pa lahko tudi po mojem tizga enega sem pa odrezala.
2: Je pa šla po geotrikotnik, ne? Delček skladbe, ki je polka, smo zdaj že ugotovili, na vita polka, na brita polka. Ste še zmeraj poskočni v pravem pomenu besede?
3: Ja, se trudimo biti. Polka je nastala tak, ker slučajno, no, Klement Glin Arh mi je poslal tole energično besedilo in z Petrom od Modrijanom, ne, tudi tako sodelujemo, smo pa ustvarjala melodijo skupaj. In zdaj, ko se je, ko so se seveda počitnice začele, smo hitro šli v studio, posneli in zrihtali en videospot. Mogoče kot zanimivost, videospot smo snemali na Ptuju.
0: Ja.
3: Prišli smo na Ptuj in se vsipala toča. Tako da pol sploh nismo vedeli, ali bo ok, ampak pol se je tako lepo zjasnilo, pa smo lahko tudi zune tiste kadre posneli na most.
0: To prav za vas so ščistilo zračje na Ptuju, a ni to lepo? Kaj pa to sodelovanje z besedilopiscem Klement Glin Arh, ni to zdaj nekaj, kar bi slišali vsak dan? Je pa vseeno to mladenič, ki je napisal kar precej besedil za precej slovenskih uspešnic, ki jih vsi veseljake poznamo.
3: S Klemenom v bistvu sodelujemo že po mojem slabih 10 let. In ravno sem preveril, da smo skupaj ustvarjala oziroma se skupaj podpisala že pod njih 13 skladb.
0: Yeah.
3: Ali sem samo delal aranžma, ali sem tudi dodal kako melodijo. Kjera
2: je vajna besedilo skupna, na primer?
3: Tata Nova.
2: Tistih prej 13.
3: Tistih prej. Zelo po naslovu se mogoče ne bom spomnil, ali pa veliko smo delali za Zakapane.
2: Aha.
3: Delala smo tudi za ansambl Štrk, se spomnim. Pa kar nekaj teh pesnic je bilo.
2: Skratka, sodelovanje je z njim vedno uspešno. Mislim, ker on kar je napisal, se mi zdi, da je dobre sodove
4: poželo tako med občinstvom.
0: Od zaka pa ne, naprimer malo nora sva, ne?
4: Res?
0: Tak je posebna besedila piše, ne? Od veselih svatov, a te še Mika.
4: Res je?
0: Tudi zanimiva tematika, ja, ja, ne? Uroš in Tjaša, boš znal naprej med biti.
3: Krasna pesem. Kleven je, jaz ga on zelo rad. Tudi ko dela, ko ustvarjava skupaj, je zelo premišljen. Uh-huh. Ne naredi stvari na prvo žogo, kar mi je zelo všeč. Lekše sem povem, da imamo en krasen valček, uh-huh, ki še čaka, da ga poskočni posnamemo.
0: Uh-huh. Ki ste ga tudi skupaj z njim naredili?
3: Ki smo ga skupaj naredila že kar nekaj časa nazaj. Čaka na isti pravi trenutek, da bomo, mislim, da ga bomo letos uspeli posneti na lepo zgodbo in dati vam je pa res zelo lep in čustven valček.
0: Super, ti sploh ne počivaš, tako da. A bi mi si zdaj lahko prevoščili to vašo novo polko, te tvoje mire, da si jo dobro pogledamo, dobro poslušamo in potem lahko pokomentiramo. Zato vi na drugi strani pa dobro poslušte, a ne?
4: Potem se pa zmerimo, ali kaj?
0: Potem se pa zmerimo, potem se pa zmenimo. Poskočni.
1: Premierno na veseljaku.

0: Bravo.
1: Srečen konec, srečen konec.
0: Srečen konec.
1: S katerim je šla pol ona šivilja?
2: Vem še spot enkrat.
1: Ne vem, napisala je zasedeno, se pa s kom, jaz ne vem. Vi ste bili tam od zadi.
2: naš Dominik ima kar srečo.
0: Poslušaj, prej smo rekli, da je zanimiva lokacija, oziroma zanimivost, da ste šli na Ptuj snemati, ampak na tem mostu na Ptuju je pa res že posnetih enih videospotov. A je to prav z razlogom Ptuj?
2: Ne.
1: Je slikovita, ne?
0: Zelo slikovit.
1: Slikovit kraj.
2: Blizu nam je. Predvsem to.
0: Kje pa ste vi? Se pravi, ti si Oplotnica?
2: Ja.
0: Joži ima kje čebelarstvo?
2: Blizu Slovenske Bistrice, ne? Sem tudi na kupu. Dejan je iz Konjic, Lovro je iz Oplotnice. Potem Dominik je trenutno v Mariboru, Nec pa seveda zabetoniran prek Murje.
1: Super.
2: Tako da nekje, vedno se pa v Bistrici dobimo, pa imamo vaje. Ali pa tudi časih v Prekmurju imamo vaje. Tako da potem smo pač iskali tu, da nam je bilo bliže in lažje.
0: Kaj pa imaš ti raje, od Neca bučno olje ali od Jožija med?
2: Od Neca še nisem dobil bučnega olja. Jožija ima pa zelo dober med, ja.
1: Pa super, ja, od tot te mere pol, ne Martin? Martin Juhar danes z nami od poskočnih z njihovo najnovejšo polko te tvoje mere. Se mi zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v ho, oziroma že gre, ker tako je na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
2: Ja.
1: Da sta prišla do te melodike v refrenu, ker res more biti tisto, da...
2: Včasih pač ne gre, jaz se večkrat se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Ne? Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več oči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je včasih zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pol tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
1: In kljub temu, ne, da poznamo Martina Juharta potem, ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno toliko ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Hmiheliču, da ne še do konca dokonča.
2: Ja, in brez...
1: popravi, kar je še treba.
2: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansamblu v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala Tadej.
1: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo? A ni res?
0: Zdaj si poskušam predstavljati tudi v imenu tistih poslušalcev, ki točno ne vedo, kaj se dogaja v glasbenih studijih in kako točno on pomaga. Pa to govorimo o umetni inteligenci, pa se bo vse ona zrihtala.
2: Tu ni umetna inteligenca.
0: No, kaj se pravzaprav dogaja, tako čist ljudsko povedano?
2: Se pravi, ko se pesem posname, je to treba dobro zmiksati, je to treba dobro narediti, da posnetek se dobro sliši in na telefonu, v avtu, doma na televiziji.
0: Aha.
2: In
1: z boljšimi in slabšimi zvočniki.
2: Tisto, ko se malo o tem spozna, to res ni mači kaš.
0: Se pravi, s pomočjo Tadeja ste lahko prepričani, da bo vaša nova polka zvenela dobro tako na telefonu Nokia kot na novem,
2: in tudi,
0: na novi jabki.
2: Ja, tudi veliko dobrih in zelo priznanih slovenski glasbeniko reče, da takrat, ko pa Tadej naredi, pa gre mirno spat. Tako da, reš še enkrat hvala.
1: Zanimivo. Kar pa poslušalci, običajni smrtniki, samo zaznajo ali pa zaznamo, je pa to, da neki ne štima, ki slišiš, ali pa neki res vse štima.
2: Ja,
1: in ko vse štima, potem za tem zagotovo stojijo največji mojstri muzike.
0: Teb zdaj tudi dobro štima, ne? Ti imaš pot proti dopustu načrtovano, čeprav si že letos nekaj dopustoval, smo slišali.
2: Jaz sem že imel kar org dopust letos, v bistvu dopust, no, ne morem zarežljivi, da je dopust, ker je bilo poročno potovanje.
1: Wow, čestitke še enkrat za ta... kakšen
2: usoden
1: dogodek?
2: Korak.
1: Usoden korak. Ja, zelo lepo si se...
2: ne, ja, bila smo zelo daleč, zelo daleč. Bila smo v Novi Zelandiji.
1: Ja, super.
2: Z ženo Vesno. In moram reči, da sem, ko sem bil tam, ker smo res veliko potovala, bila smo zelo natempirana, naredila smo tam okrog 4000 km v treh tednih, kar je po tisti, ko veliko tak potujejo s kakimi avtodomi, je kar bilo veliko. Ampak zdaj, le, če bi bila opcija, mogoče bi pa spet mogoče malo šel tja pogledat.
1: A res, zakaj je prav Nizozemska?
2: Nova Zelandija.
1: Mislim, Nova Zelandija.
2: Lepa narava je. Ja. Nekatere stvari so zelo podobne Sloveniji. Velika je, zelo malo poseljena, tako da je v bistvu tudi narava zelo neokrnjena. Predvsem so pa ljudje tam zelo prijazni, takoj ti nudijo pomoč. Prav vem, ker recimo gospod, ki nama je rental taki, jaz sicer rečem ribja konzerva, ampak taki res najmanjši možni avtodom smo imela, ne? Je rekel, če bo to slučajno imela gumi defekt, samo do prve hiše ita, bo je vse zrihtali.
1: O, res?
2: Tako da res so zelo odprti in zelo pripravljeni pomagati. In...
0: Pa vesna je bila tudi zada, gresta na Novo Zelandijo, pa so šla, ne?
1: Tako, ja, zelo enostavno. Super, prevočimo, da še gresta in da še uživate, tako kot ste uživali.
0: Hvala sem vprašati, koliko ima kaj vesna besede ob vseh teh profesionalnih glasbenikih, a lahko ona ima bolj, mislim, zadno in ne to, da je Mihelič, na primer.
2: Ja, zdaj, kaj se tiče glasbe, toliko že ve, da je boljš, da dam jaz zadnjo besedo. Ne? Za kakve stvari se pa moram kar z njo strinjati.
0: Boljš imeti merke prav, ne?
2: Ja.
1: Zelo redu, lep pregovor. V nadaljevanju, preden odide Martin od nas, slišimo še poskočne in Ota Pesnarja. Prej je že Žiga omenil, da si bil tudi na odru Poletne noči skupaj ali zaradi letos Ota Pesnarja. Z njim tudi odlično sodelujete, takrat si bil pa na odru z Modrijani, ali?
2: Tako je, z Modrijani večkrat skočim, če imajo časih kako... Če kdo ne more in to grem z največjim veseljem, ker so res krasni ljudje. Seveda pa tudi, ne vem, če bi kdaj imel mogoče čas stati na odru Poletne noči. Bil je krasen dogodek in sploh zraven slavenca, zraven Ota Pesnarja. Pet njegove največje uspešnice, jaz mislim, da več pa ni. Je rekli prav domačeno.
1: Pa še tako mlad, kaj še vse boš doživel.
0: Hvala za današnji obisk, lepo poletje, pa predvsem hvala tudi za novo skladbo. Te tvoje mere na veseljako je bomo radi vrteli.
1: Res je, z veseljem in pozdravi tudi vse ostale člane, ko se boste spet videli.
2: Hvala bom.
1: Vaša naslednja veselica bo konec avgusta, verjetno, ne?
2: V bistvu zdaj tale vikend so fantje še na morju, potem pa že kar gramo zopet nekje na Dolenjskem.
1: Ma, super. Torej se vidimo.
2: Se vidimo.
1: Lepo se imej, hvala lepa Martin, lep dan.
2: Hvala lepa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Sage v zvezi z imenovanjem Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je po navedbah premijeja Janeza Janše konec. To je Janša sporočil, potem ko so na zunanjem ministrstvu ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. O tem je minister Tone Kajzer po neuradnih informacijah obvestil tudi zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je namreč ugotovilo, da imenovanje nekdanje ministrice ni bilo podano strani vlade Roberta Goloba, ki je upravljala tekoče posle, ampak strani generalne sekretarke na ministrstvu, ki je bila neposredno podrejena Fajon. Policija je ponoči na območju Vuhreda obravnavala umor. Osumljen je 39-letni državljan Bosne in Hercegovine, ki je po dejanju pobegnil. Gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato opozarjajo vse, naj ob morebitnem srečanju ne poskušajo z njim vzpostaviti kontakta. Umaknejo naj se nevarno in takoj pokličajo na 113. Osumljen je visok 2 metra, oblečen je v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi, obut je v črne čevlje. Madžarski premier Peter Madžar namerava za predsednico države predlagati madžarsko šahovsko velemojstrico Judit Polgar. Predsednico bo predlagal potem, ko je dosedanji predsednik Tamás Uljok v soboto podpisal ustavni amandma, s katerim se končuje njegov mandat. Predsednika države sicer izvoli madžarski parlament, v katerem ima Madžareva stranka Tisa dvotretjinsko večino. Potem, ko je Ferran Torres odločil finale svetovnega prvenstva v nogometu proti Argentini, se v Madridu pripravljajo na sprejem reprezentance z milijonom navdušencev. Španska reprezentanca naj bi na madridsko letališče prispela nekaj pred 13. uro po srednjeevropskem času, nato pa se bo z avtobusom odpravila od območja palače Moncloa, uradne rezidence predsednika vlade Pedra Sančesa do trga Cibeles, tradicionalnega prizorišča proslavljanja največjih uspehov španskega nogometa. Naredite se lepo nedeljek in ostanite v naši družbi.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži Union Radler.
4: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: En lep dober dan, 4 minute so že čez 9 in vreme se je pa kar naredilo, po večini tudi razvedrilo. Danes bo po večini sončen dan, predvsem popoldne pa lahko nastane še kakšna ploha, kakšna nevihta, dnevne temperature, ki jih pričakujemo od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj. Tako bo danes in jutri, v sredo pa si obetamo en sončen in predvsem suh dan.
6: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Čez 9 pa še na cesti in previdno vozilo okvarje obstalo na Štajerski avtocesti na izvozu Celje center proti Mariboru. Prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani malo za priključkom Vodice, nastal je tudi krajši zastoj, so pa zastoji tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred priključkom Šentil in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro, pa tudi potem še od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, na Primorki proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses proti Kozarjam in naprej na primorske avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil še zmeraj na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred Karavankami, radar pa na dolenjski avtocesti meri med Krškim in Smednikom na bivši cestninski postaji proti Ljubljani. V Stopčah pri Grobelnem so še z radarjem pri Ahacu in če so še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
8: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Jutranja bo
9: trudnica. Z vami je veselja.
7: Dober dan.
5: Žiga Deršek,
7: Janja Vlaga.
5: Sva z vami v tem dnevu.
7: Na terenu pa
5: Darja Gajšek. In sicer zato, ker smo jo poslali v akcijo, ki igra Veseljakova harmonika, torej Darja ni sama, z njo so tudi nagrade in tudi Veseljakova harmonika. Vi ste pa tisti, ki ugibate, kje danes igra Veseljakova harmonika.
7: Zadnji namig se je glasil takole.
10: Kraj, v katerem bo tokrat zaigrala Veseljakova harmonika, je pravzaprav zibelka nekaterih zelo znanih slovenskih ansamblov, med drugim Modrijanov, pa tudi Kalateži so tukaj doma.
7: V tej cerkvi.
5: Ja, se je lepo postavila tam pred napisa, ne, tako da mečken zakriva, mečken odkriva. Tisti, ki nas spremljate preko TV-ja, ste že lahko prebrali, če ste bili dovolj spretni, a ne?
7: Skratka, 031-666-444, SMS sporočilo z vašim imenom, priimkom, krajem, odkoder prihajate vi in krajem, ki mislite, da danes igra Veseljakova harmonika in morda pozvonimo na vaša vrata že prav kmalo.
5: Ja, jaz verjamem, da vi to že veste, tako da kar dobrodošli, kar pište. Pa mogoče se danes celo že vidite z Darjo na vašem pragu.
3: SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljakova harmonika. To je to.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Na prireditvi Slovenski slavček, ki je dolga leta potekala v Domžalah, je bilo veliko glasbenikov okronanih z nazivom Kralj polk in valčkov. Med njimi tudi Franc Mihalič, ki nam bo svojim instrumentalnim triom zaigral Nežen valček v mislih pri tebi. Avtorska mojstrovina Franca Mihaliča je bila posneta leta 1998, najdemo pa jo posneto na albumu Kjer lastovke gnezdijo, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Slovenski slavček je bila dobrodelna glasbena akcija, ki je nastala na pobudo pisatelja in pesnika Ivana Sivca, organizacija pa je slonela pod okriljem Mengeškega invalidskega centra, ki ga je vodil Jože Mlakar. Zbrana sredstva od prodanih koncertnih vstopnic, kot tudi sredstva nepregledno dolge verige pokroviteljev, so nadzorovano romala v roke socialno šibkejšim družinam. Poleg dobrodelne note pa je bila seveda prisotna tudi glasbena. Bralci znanega slovenskega časnika so izbrali 5 najbolj priljubljenih ansamblov, posebna komisija pa je izbrala najbolj obetavno skupino, časnega godca ter kralja polk in valčkov. Krono, kakršna je pred mano v televizijskem studiu, je za kralja polk in valčkov izdelal Franc Dečman. Dovolite mi, da naštejem še nekaj dobitnikov kron. Lojze Slak, Franc Šegovc, Slavko Avsenik, krone omenjenih treh lahko vidite tudi v njihovih muzejih. Prejemniki krone in laskavega naziva pa so bili tudi Ivan Pršir Žan, Franci Lipičnik, Vinko Štrucel, Jože Burnik, Jože Kreže, Ivan Sivec in tudi avtorski predstavnik današnje rubrike Glasbeni arhiv, gospod Franc Mihalič, katerega tudi prijazno pozdravljamo. Valček v mislih pri tebi bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara in Robert Marzel, kontrabas.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Kakovostne baterije za slušne aparate po najugodnejši ceni. Naročite na audiobm.si.
1: Audio BM.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si. Pizza da teka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
7: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu. Ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa. Že v prodaji.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: V škripcih, zakaj je podjetje Hmezad znano po dobavi spornih mask ter fiktivnih postih železnico tik pred bankrotom. Saj ni res pa je. 63 milijonov vreden športni center Ilirija v Ljubljani bodo po nekaj mesecih od odprtja kmalu zaprli zaradi generalnega remonta. Nevarnosti na cestah. Letos umrlo že 13 motociklistov in 2 mopedista. Pa smo šele na sredi poletne sezone. Priloga Svet 24. Revija Liza Maja.
9: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, vreme se je pa kar naredil. Minuta je čez pol deseto, danes in jutri bo povečinoma sončno, predvsem popoldne lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, temperature danes čez dan od 23 do 26 na Primorskem si jih obetamo do 31. V tem trenutku imamo 22 stopinj v Ljubljani, v Brežicah, 19 v Novi Cerkvi.
1: To pa kada morala zračunati.
0: Ja, malo se spreminja pa to. Malo veter zapiha, južni pa severni, pa pol se malo spremeni.
1: Dve minuti sta čez pol deseto še na ceste, zaprt je počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Vrtnika in Logatec zaradi vozila v okvari. Zastoji pa na Štajerki proti Mariboru, proti Ljubljani tudi in še od Domžal proti ljubljanski obvoznici, ne samo proti Ljubljani pred predorom Golorebro, na Podravski avtocesti proti Hrvaški pred Gruškovjem, na Primorki proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna. Ljubljanska zahodna obvoznica tudi od Kosez proti Kozarjem in naprej po Primorske avtocesti proti Vrhniki. Pa na cesta Šmarje-Koper tudi na relaciji Lesce-Bled. Dober kilometr dolg zastoj tovorni vozil na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke. Zastoj zaradi del na Gorenjski avtocesti do ponedeljka zaprt izvoz Kranj-Vzhod proti Ljubljani. Dobro vedeti. Radar na Orehku pri Kranju merijo, skriti so za živo mejo, če še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za napot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
4: Jutranja budnica.
5: Z vami je veselja.
0: Dober dan, Žiga Deršek
1: in Janja Vlaga.
0: Sva z vami in dan je postal lep, a ne? Ponedeljek smo zagnali, tako da iz ta hujšega smo ven. Vidim, da se svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah začenja danes.
1: A res?
0: Ja, to, ja,
1: to pa je kar za pogledat, a ne?
0: Ja, pri nas se pa začenja novo tekmovanje za nove nagrade v akciji Kje igra veseljakova harmonika. Ali že veste kje?
1: Seveda vemo. Ni stara, ampak je nova.
0: In če še ne veste, kako čisto dokončati ta stavek, ki ga je Derško zdaj začel, počakajte na še en namig, ki ga dobite čez par minut. Potem bo pa vse jasno.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tako je, ta teden je že tretji teden v letošnjem letu, ko gremo na okrog z Veseljakovo harmoniko in tudi z novim Fordom danes, a ne?
2: Res je, ja. Kurjer, sive barve, če nas na terenu opaste, nas ne bo težko zgrešiti.
1: Gre na električnem pogon, tako da se nič ne sekira, če se jutri podraži nafta.
2: Ja, pa ne zaradi tega, ampak zato, ker je tok lepo polepljen, da seka.
1: Skratka, tukaj imamo še priložnost za eno poslušanje na Miga, ki je bi danes igrala Veseljakova harmonika. Darja Gajšek se danes odpravlja na teren in mi vas sprašujemo, kje igra Veseljakova harmonika. Če vi ugotovite in ste izžrebani, potem imate to veselje, da se vam na pragu prikaže naša ekipa z Darjo Gajšek na čelu in vam osebno prinesejo, dostavijo nagrado, ki ste si jo prislužili s sodelovanjem. Zdaj pa dajmo poslušati.
3: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer so svojo glasbeno pot pričeli tudi Modrijani. Gostilna pri Marku je namreč gostilna, ki je v lasti tete Modrijana Blaža in prav tukaj se začela njihova glasbena pot.
1: No tako, in če vas je to zavedlo, tako kot že žigata zjutraj, ja. Ni to dobrna.
2: Ni to dobrna, ampak je kraj, ki ima dve imeni.
1: In se nahaja v občini Vojnik, to je tudi že povedala.
2: Ja, in v občini Darja. Vojnik je tudi kar konkretno kraja v svojo
1: gotovila. Ja, sva videla, da celo abecedo, tako da.
2: Abecedo zagotovo tam znajo.
1: Zberte si tiste z dvemi besedami.
2: In brez skrbi, tudi če slučajno vas danes ne obiščemo, lahko vas jutri, lahko vas v sredo, predvsem pa sodelujte zato, ker se ob koncu naše nagradne akcije, ki igra Veseljakova harmonika, vsi vključeni v žreb za darilno kartico vrednosti 500 evrov BTC City. Ja, Ljubljana.
1: Krasna nagrada in jaz verjamem, da boste znali to zelo dobro porabiti. Kar se pa današnjega dne tiče, sodelujte tako, da na 031666444 napišete, kje mislite, da danes igra Veseljakova harmonika, zraven pripišite še svoje podatke, svoj naslov, zato, da če boste izžrebani, vas najdemo pri vas doma.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
4: Avtominosvetek.si
6: Poletni večeri.
1: Veseljak v mojem srcu.

0: Šport.
1: Šport. Na veseljaku.
2: In Andrej Milković.
3: Lepo zdrav, živa.
4: Vse najboljše.
3: Hvala lepa, hvala lepa.
4: Enemu športniku ne bova zemi dva pela, ker ti to ne bi kaj dosti pomenil.
3: Mislim, bi, ampak dajmo spustiti.
4: Mogoče ti pa pomeni vprašanje, glede na to, da sme včeraj glih rojsten dan, pa glede na to, da si res športni novinar, resen športni novinar, enkrat bolj resen, drugič malo manj resen. Kater včerajšnji uspeh ti je pa najbolj polepšil rojsten dan, ker jih je bilo pa kar nekaj?
3: Ja. Mislim, ja, moram reči, da predvsem pod točko ena, en čudovit večer, ki se ga ne bi mogel niti narisati in ki se ga bom zagotovo zapomnil zavedno, glede na to, da sem imel možnost na svoj rojstni dan biti doma, kar se mi že samo po sebi ni veliko krat zgodilo, potem pa da se še zgodi tako, da v bistvu si podata roke dva taka dogodka, dva taka finala, torej najprej v bistvu pravzaprav se je prelilo eno v drugo, najprej finale mladih košarkarjev, torej v Stožicah Slovenija, Srbija, potem pa takoj finale svetovnega prvenstva, za nameček seveda zmaga Slovenije, tako da v bistvu smo dočakali finale svetovnega prvenstva z družbo mojih najužjih prijateljev, tako da smo se veselili slovenskega naslova. Hkrati sem bil na vezi s prijatelji, ki so bili v Stožicah, s prijatelji novinarji, s prijatelji iz košarkarske zveze, s prijatelji znotraj reprezentance, tako da in potem že v bistvu z vsem tem prideš na to, da se ti pa šele začne finale svetovnega prvenstva, ta res spektakel, družina, družba, skratka enkratna zadeva. Težko si narišeš take urice in v bistvu potem se to nekaj 5-6 ur vse skupaj raztegnilo v najboljšem pomenu te besede. Skratka, čudovit, nepozaben dan. Na koncu Slovenija, evropski prvak, več kot zasluženo na domačem prvenstvu. Edina pikica ta, ja, hotel sem biti tudi v Stožicah zraven, ampak ne moreš pa čisto vsega imeti v življenju. Sem pa bil na polfinalu ob tisti epski zmagi Francije v soboto, tako da sem tudi to obkljukal. Potem pa več kot zasluženo tudi Španci do naslova svetovnih prvakov v nogometu. In pa za veliki finale nikar ne pozabimo, mislim, slovenski pečat tudi v New Yorku oziroma v New Jerseyju s pogledom na New York. Fantastična sodniška predstava našega sodnika Mariborčana Slavka Vinčiča, res človek je na največjem mogočem odru, pod največjim mogočim pritiskom odpiskal, kot da bi sodil nekaj čisto banalnega, res izjemno miren, izjemno preudaren, izjemno odgovoren. Tako da tudi tukaj na vse zadnje slovenski pečat, slovenski uspeh in pa lepa, lepa pika na i tega paketa, ki ga je nemogoče ponoviti in opisati.
4: Pa, aj to sploh smemo vprašati.
3: Lahko vse vprašati.
4: Ti imaš svojega favorita, mislim, za koga si ti ne navijal, za
3: lahko
4: Španijo ali Argentino?
3: Absolutno mislim, da je premalo v Sloveniji tega zavedanja, da ja, tudi novinari lahko navijamo za koga, v tujini je to precej jasno in se odkrito govori o tem, ampak ne, sinoči pa bolj ali manj, mislim, težko bi rekel. Rekel bi, da bi mi bilo bolj ali manj vseeno, ja, da nisem imel, morda sem imel koga na tem prvenstvu, za katerega mi je bilo malce bolj drago kot za koga drugega, ampak v tem finalu pa sem videl lepe zgodbe na obeh straneh, predvsem pa na koncu bi rekel zelo, zelo zasluženo, najboljša ekipa
4: je zmagala,
3: predvsem pa ekipa, ki je neprimerno bolje odigrala finale. Mislim, to, da je odločitev padla šele po podaljšku in samo za 1-0, je pravzaprav zelo malo, glede na to, koliko je bila Španija boljša od Argentine. Predvsem pa eno prvenstvo individualnih mega presežkov, na katerem pa je na koncu vendarle pa slavil kolektiv in timski duh.
2: Za koga pa si navil na tem prvenstvu, glede na to, da te poznamo malo bolj osebno, si lahko dovolimo to vprašanje?
3: Ja, absolutno. Na začetku sem seveda najbolj privoščil vsak gol, vsako točko mojim dobrim prijateljem iz Bosne in Hercegovine. Ta njihova udeležba mi je bila zelo simpatična. Malce sem navil za Francijo, čisto zato, ker sem stavil na Francijo. Ne stavil tako zares, ampak tudi v pogovoru z vami pa v nekaterih drugih medijskih nastopih sem rekel, da je Francija moj favorit, tako da potem avtomatsko začneš navijati za tiste, da bi ti dali prav. Kakšnega močnejšega čustva od tega pa morda ne. No. V preteklosti sem znal pogosto stiskati pesti za Italijo, ki je tokrat ni bila niti zraven. Italija mi je bila vedno blizu preprosto zato, ker sem zrasel z italijanskim nogometom v 90-ih letih. Je bil to edini resen stik z mednarodno sceno, tako da morda zaradi tega, ampak nič pa niti blizu tistim čustvom, ki jih seveda občutiš. Že to, kar sem občutil, ko so mladi košarkarji zmagali, se ne more niti primerjati z ničemer, kar smo začutili, ko so tuje reprezentance vendarle igrale svetovno v fuzbalu.
4: Skratka, nor vikend, noro ja, uspešen, čestitke Andrej Milković, da si sploh prišel v ponedeljek zjutraj v službo.
2: Bravo.
4: In to v takem ja, BP stanju.
2: Očitno so čestitke vse najboljše za grable.
3: Ja, pa svi smo imeli ves čas v mislih, da je nedelja, pa da moramo iti bolj ali manj vsi delati, ali pa nekateri na dopust, nekateri delati.
2: Naj se te lepe želje držijo tudi v naslednji dneh, ko bo z nami. Kaj zdaj bomo govorili spet o Dončiću?
3: Ja, seveda, pa Pogačar.
2: Ja, pa seveda.
3: Ja. Mislim, kar nekako smo pozabili, ja, da Pogačar premočno vodi, da je Jonas Vingegaard žal odstopil, moram reči, kljub temu, da je naš rival, da se nekako ves čas z njim dajemo, pa nikomor ne privoščimo, da konča na tak način kot Jan.
2: Do jutri.
4: Koliko enih novic. Hvala lepa.
3: Lepo se najte.
1: Pokrovitelj športnih minut na Veseljaku je športni časnik Ekipa.
4: Tok pestrega športnega vikenda pa že dolg ne in tok pestrega židanega dopodneva pa tudi že dolg ne, ko danes prihaja Žiga Tominec.
2: Tominec za vogalom, Janjo Laga, Žiga Deršek pa želi vas srečno.
4: Gresta za vogal.
2: To jutri zjutraj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več nekdanjih zaposlenih podjetja ProGros, ki je v lasti poslanca Resnice Borisa Mijiča, od podjetja zahteva skupaj več kot 41 tisoč evrov neizplačanih plač, regresov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja. Kot poroča portal Necenzurirano, njihove zahteve zastopa delavska svetovalnica, kjer opozarjajo, da delavci na denar čakajo že več kot leto dni. Po navedbah portala je delavska svetovalnica v imenu 13 nekdanjih zaposlenih pripravila uradni poziv za plačilo, vendar ga doslej še ni uspela vročiti vodstvo podjetja. Pred tem so si pomagali tudi z detektivom, ki je skušal izslediti odgovorne osebe, a neuspešno. Policisti obravnavajo umor 36-letne ženske, za katerega je osumljen njen 39-letni partner, ki pa je še na begu in ga policija intenzivno išče. Moški je žensko poškodoval z nožem, umrla je na kraju dogodka, so sporočili z policijske uprave Celje. Umor se je zgodil v stanovanjskem bloku v središču Vuhreda. Storilec je po navedbah policije kraj dogodka zapustil peš, policija ga vse od prejetega obvestila o umoru intenzivno išče. Koroškim policistom so se pri iskanju pridružili kolegi z drugih policijskih postaj, kriminalisti sektorja kriminalistične policije in vodniki službenih psov s psi. Pri iskanju si pomagajo tudi z dronom, v iskanje pa se bosta poleg ostalih vključila tudi konjenik in helikopterska ekipa. Osumljen je visok okoli 2 metra. Ko je zapustil kraj dogajanja, je bil oblečen v kavbojke in črno majico s kratkimi rokavi in obut v črne čevlje. Policisti ob tem opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, zato ob morebitnem srečanju z njim ne vzpostavljajte stika, umaknite se nevarno in pokličite na številko 113. Mariborsko višje sodišče je 34-letniku iz Poljčan, ki ga je tamkajšnje okrožno sodišče novembra lani zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let ter 3 kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva, obsodilo na 30 let zapora, kazen znižalo zdaj na 28 let, poroča Večer. Obsojeni ima po podatkih časnika sicer zaradi spolnih zlorab otrok odprt še en kazenski postopek, če bo tudi v tem pravnomočno spoznan za krivega in obsojen za zaporno kazen, pa bi lahko enotna kazen kljub zdajšnjemu znižanju ponovno dosegla zakonski maksimum 30 let zapora. Španija je v nedeljo sklenila svetovno prvenstvo v nogometu z zmago nad Argentino zadetkom Ferrana Torresa in si jim zagotovila tudi najvišjo denarno nagrado turnirja. Prvaki so prejeli 50 milijonov dolarjev oziroma 43,7 milijona evrov, medtem ko je finalistka Argentina bogatejša za 33 milijonov dolarjev oziroma skoraj 29 milijonov evrov. Med 48 ekip je FIFA razdelila skupno 655 milijonov dolarjev oziroma 572 milijonov evrov, pri čemer se zneski gibljajo od 9 pa vse do 50 milijonov dolarjev, odvisno od tega, kako daleč se je posamezna reprezentanca na svetovnem prvenstvu prebila. Imejte lep dan in ostanite v naši družbi.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
3: Kokos Agency.
0: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.
3: Kokos Agency.
4: En lep pozdrav, ponedeljkov pozdrav. Danes bo sprva nekaj ploh, čez dan bo dokaj sončno, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali pa nevihta, torej današnji dan obarvan z dežjem in v dežju. Bo pa tudi mal vetra, šibka burja na Primorskem, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri tudi do 30 stopinj. Šentjerneje, Brežice, Žalec 17, 18 merimo v Radovljici, Ljubljani in na Vrhniki, Maribor, Murska Sobota in Slovenska Bistrica 19, Vinica 21, Brnik 24, v Portorožu pa 27 stopinj.
5: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lepo zdrav še na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro. Zamuda je približno 30 minut. Zastoj na podravski avtocesti v smeri Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje. Pa na primorski avtocesti gre počasi v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Zastoj na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Gozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na ljubljanski južni obvoznici zastoj v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Počasi in pa zastoj tudi na cestah Šmarje, Koper in pa Lesce, Bled. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Radar je v Rimskih Toplicah pod Tušem, radar je v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini meri obe smeri, radar je tudi na Orehku pri Kranju skrit za živo mejo, radar je v Ljubljani na Štajerski cesti pred rondojem za Žale iz smeri obvoznice. Če je kaj drugače, pokličite 080 13 02 in povejte, kje so zastoji, kje so kontrole in kje so radarji.
6: Skupaj tudi na cesti.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Ja, lep veseljako, dober dan veseljakinje in veseljaki, jaz vam želim en čudovit ponedeljek, zaštartali smo tale, to za, celo zadnji teden v juliju, ne, ni, v bistvu, ja, ni, je pa ni, kukarkoli, v glavnem, Žiga sem v vaši družbi in po telem vikendu, ki je bil zelo športno barvan, lahko sem rečem, kapo dol Slovenke in Slovenci. Od tega, da imamo evropske prvake v košarki mlajših članih, torej v 20, do tega, da imamo enega norga kolesarja, do tega, da smo dobili zmagovalce, da je to zdaj Trump zmagovalc tega fuzbala, saj tako jaz gledam vse novice, ki sem gledal o fuzbolu, ki sem hotel gotoviti danes zjutraj, kdo je zmagal bil Trump, tako da evo, Trump čestitke za zmago. Hecam se Špancem, čestitke za zmago. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi Živa Remic v teku na 800 metrov osvojila slovensko zlato, tako da na Evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let. V glavnem, jaz mislim, da smo Slovenci tale vikend pobrali vse medalje. Jaz mislim, da se je vsem tem našim športnikom mudil na dopust. Jaz upam, da ste tudi viži na dopustu. Dopusti lahko tudi doma. Sam reči si morate, ta teden ne delam nič, samo gledam in spremljam veseljaka.

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.

0: Marta Klaužarja, mamina Ruta. Ja, na veseljaku se zdaj začenja pa že tretji teden naše največje poletne akcije.
1: Kje igra veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na veseljaku.
0: Torej, tretji teden največje poletne akcije, kje igra veseljakova harmonika. Ko vsi ostali reče, ah, sej poleten, kjer ni nobenga, si mi na veseljaku rečemo, o ne, ne, ne, ne, ogromen veseljakov je krab zabavo in druženje tudi poleti in mi ga organiziramo na način, da se igramo, kje igra veseljakova harmonika in kako se igramo, ja, ko ugotovimo, kje igra veseljakova harmonika, je treba poslati SMS.
2: Pošljite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala veseljakova harmonika?
0: Ja, in ko to veste, pošljete SMS. Ja, in ta SMS vam lahko prinese dnevno nagrado in to je v tem tednu tudi Vaxol pršilo za uho na osnovi olivnega olja farmacevtske kakovosti, pomaga mehčati in odcrnjevati odvečno ušesno maslo ter podpira naravni proces čiščenja sluhovoda. Tako da, če imate slučajno doma otroke, ki ne slišijo dober, zdaj med počitnicam, evo, Vaxol, psk, psk, in bojo ušesa čista in vas bojo lahko poslušali, ker se boste drl na njih. Kam greš? Zapri, trarara! V glavnem, pustimo, da je otroke, ne, moje lepo počitnice. Vi pa boste s tem pršilom lahko tudi slišali, kje igra veseljakova harmonika. Danes je na terenu Darja in že čez nekaj uro in pol, bo nekje zaigrala veseljakova harmonika. Ponovadi smo vam dali samo en namig po en namig po en namig. Jaz sem se pa zdaj odločil, da vam dam vse namige skupaj. Tako da pozorno poslušajte, to so zdaj vsi namigi, kje bo danes igrala veseljakova harmonika.
3: Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, ki je od leta 1953 pa do leta 1992 nosil ime Strmec pri Vojniku. Od leta 1992 pa do danes pa ga poznamo pod imenom kraja. No, torej, kje bo zaigrala tokrat veseljakova harmonika? Harmonika bo tokrat zaigrala v kraju, kjer so svojo glasbeno pot pričeli tudi Modrijani. Gostilna pri Marku je namreč gostilna, ki je v lasti tete Modrijana Blaža in prav tukaj se začela njihova glasbena pot. Kraj, v katerem bo tokrat zaigrala veseljakova harmonika, je pravzaprav zibelka nekaterih zelo znanih slovenskih ansamblov, med drugim Modrijanov, pa tudi Klateži so tukaj doma. Kraj, kjer bo tokrat zaigrala veseljakova harmonika, leži v občini Vojnik.
0: No, drage veseljakinje in veseljaki, zdaj pa točno vemo, kje igra veseljakova harmonika. Jaz verjamem, da vi sigurno veste. Pošljite sporočilo, tudi če danes ne boste izžrebani, boste lahko izžrebani na koncu 4-tedenske akcije in to za bon v vrednosti 500 evrov BTC City v tih darilnih karticah, tako da boste lahko zapravljali še in še. Da pa pridemo do vas, pa imamo take čudovite Fordova vozila. No, zdaj vemo, kje bo igrala veseljakova harmonika, vemo, kaj boste dobili za nagrado in pa kdo vam jo bo pripelil. To je naša Darja. Samo še poslati morate SMS.
1: Akcijo, ki je igra veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
4: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
5: Pršilo Vaxol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Vaxol.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
6: Prsten rože, nov parfum. Telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
7: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Amrco, se ne bom pel, nič bat, ne bom pel, bomo pa pogledali, kakšno vreme nas čaka danes. Prvo nekaj ploh, čez dan dokaj sončno, jutri dopoldne sončno, popoldne pa nestanovitno s plohami in nevihtami. No, v sredo pa pretežno jasno na Primorskem zjutraj in dopoldne še malo burje, ampak en lepši dan se obeta že v sredo, ker lep dan je v bistvu že danes, pa tudi jutri bo lep dan, ampak vremensko bolj z manj padavinami pa šele sreda, jo. Zdaj pa dosti, da ne bom zakompliciral. Kar pa se tiče cest, tovorno vozilo okvar je obstalo na primorske avtocesti v smeri Kopra v predoru Kastelec, tam previdno. Previdno tudi zaradi gurtne, ki leži na cesti Jalovec-Sevnica na koncu dolge ravnine. Gurtna, ne, za šponat. Zastoji so na štajerske avtocesti proti Ljubljani med Počevličem Tepen in predorom Golo Rebro, zamuda je med 30 in 40 minutami. Na podravske avtocesti gre počasi v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškov, je na primorski počasi v smeri Kopra med priključkom Komaunec in Postojna, nekaj gneče tudi proti Ljubljani pred Postojno. Zastoj in pa počasen promet na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Kosezami naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, zaradi varnosti pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoj na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje pred priključkom Ljubljana Center, pa na cestah Šmarje Koper in pa Lsce Bled. Pa ne pozabite, na gorenjski avtocesti bojo zaradi del do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Radar je na Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, radar je v Rimskih Toplicah pod Tušem, pa v Zdravogradu meri pri policijski postaji, ta je šel pa res daleč. Radar je v Ivankovcih pri Ormožu pri trgovini tam meri v Besmeri, po Ljubljani na Štajerski cesti pred Rondojem za Žale smer obvoznica in po Ljubljani na Letališki pri Heli smer obvoznica. Merijo še kje, kakšna druga posebnost na cesti, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Veseljakova harmonika. Ni stara, pa ni kapeljca, ampak je malo večji. Ne? To je to. To vam smem povedati, ker ne smem reči, da je no, ne, te besedne zveze ne smem povedati, ker pol bo rekli, da preveč pomagamo, ampak mi bi res radi, da čim več vas pošle SMS-e, da tudi, če vas ne obiščemo danes, da ste v bobnu za žreb za nagrado in to 500 evrov v bonih BTC City. Tako da, ja, se splača, fajn tale igra. Jaz upam, da bo nekdo izmed vas žreben, ker drugače se bomo mogli mi med sabo razdeliti nagrado. To se zaenkrat še nikoli ni zgodil, ker vedno vi, veseljaki, pridno pošiljate SMS in to naredite. Tudi zdaj, ime, priimek, naslov, kje bo igrala veseljakova harmonika, na 031-666-444. Ja, mi pa naprej seveda z dobro glasbo prihaja Izak Palma, ni kot Argentina, ne ni, ker je v bistvu Španija. Ne? Sorry, Izak, sej, jaz prvošem vsem. Ampak, nažalost, ne, je bil Trump boljši.
1: O tebi sanjal sem pesem neznana.

0: Palma ni kot Argentina na veseljaku, ja, ne odhajati nikamor daleč, en kup dobre glasbe nas čaka, tako kot tale, ni kot Argentina.
1: Ni kot Argentina, moja domovina, a ji dajem sebe, le sebe ji dajem.
0: Ja, Izak Palma prav, da ni kot Argentina ta njegova domovina in to je Slovenija, ampak da ji celo sebe da. In hvala lepa, Izak, za to odlično glasbo, da lahko vrtimo tudi na veseljaku, kot recimo, lahko rečemo, hvala tudi ansamblu Aplavz, ki prihaja v naslednjih minutah.

Ja, valčke in polke, vse imamo na veseljaku, tudi ansambl Boršt, skladbo Tjače suhokranske griče prihaja, predtem pa še, ja, krimski lisjaki in pa najin čas. Ja, še en valček, ena polka, pa en valček, a ne, da bo vsega dovolj.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Kaj pa danes tako lepo diši?
7: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
8: Vsak dan izberete po meniju. Več na Facebooku gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
10: Halo, kje moj bazen?
11: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: doma.
1: Marko Vozel in mojstri preprosto pašeš mi. 18 dni, 3 ure, 5 minut in 23 oziroma zdaj 20 sekund nas loči do največjega festivala na Koroškem, ki se vrača KKŠ Summer Fest.
2: Voditelji na roštilju.
0: Poletje na kopah.
1: Ja, točno tako, poletje na, na kopah in pa KKŠ Summer Fest, največji festival na Koroškem, se vrača. Ogromno večernega in dnevnega dogajanja, od tega, da bo beer pong turnir, pa spikeball turnir, pa spare pedal turnir, pa izotonic sand cup in tako naprej. Vse, kar se, za vse, kar se sprašujete, kaj to je točno, pejte na spletno stran klub-kkš.si, tam boste najdeli, ali pa v Google napisate samo KKS Summer Fest, ne, ta poletni festival. Tam bo seveda tudi ogromno enega dogajanja. V petek na dveh odrih, na glavnem odru Tabu, Kokosi, Mambo Kingsi, pa zvečer še Joker Out, pa v soboto tudi DJ, pa Čuki, pa Fjerbci, pa Plavi Orkestar, pa Petar Graš, v glavnem uroman ene muske, uroman enega dogajanja. In da pridete tja, ja, to lahko naredite pa tudi na ta način, da sodelujete v naših nagradnih igrah. In ta teden, vsak ponedeljek, sredo in petek, bomo v etru prebrali eno vprašanje, ki smo ga zastavili Dari ali pa Žigu Deršku. Ne? Naloga poslušalcev pa bo, da prek tajnice oziroma na SMS sporočilo poveste, kaj mislite, da ste odgovorila, seveda napačnih odgovorov ni. Recimo, tokrat oziroma danes smo Darijo vprašali, koliko krat preveriš, koliko ogledov ima tvoja objava. Se veste, ne, to, kaj objaviš, pa pogledaš, kdo je kaj lajkov, pa koliko jih je lajkal, pa tako naprej. Ne. Seveda je treba malo pogledati, da veš, ali te ljudje spremljajo, ali te ne spremljajo. In kaj mislite, kolikokrat to naredi Darija? Pošljite vaš odgovor, kaj mislite, da ga je Darija rekla, je to, ne vem, mogoče vsakič, ko grem narediti požirk vode. Ali pa mogoče je pravilen odgovor 33 krat na dan ali pa 24 krat na dan, torej vsako uro in tako naprej. Ne vem, vi pošljite SMS z vašimi podatki, seveda, torej in pa odgovor, kolikokrat preveriš, koliko gledov ima tvoja objava, to je bilo vprašanje za Darjo, vi pa napišete spodaj v SMS, napišete, kakšen bi bil ta odgovor. In seveda, kaj dobite? Ja, po dve vstopnici za roštiljado na KKŠ Summer Festu, ki bo v soboto 8. avgusta potekala na Kopah. Ja, 7. in 8. avgust se vidimo na Kopah.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi Orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: na svet. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico unije za Sahel. Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zaradi posledic prometne nesreče, ki se je zgodila pred tednom dni v Vinogradni ulici v Slovenskih Konjicah, je umrl 95-letni kolesar. Kot so sporočili z policijske uprave Celje, je starejši kolesar med vožnjo izgubil ravnotežje, padel in se pri tem huje poškodoval. Kljub zdravniški pomoči je zaradi poškodb umrl. Slovenski mednarodni nogometni sodnik Slavko Vinčić, ki se po svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki poslavlja, je v finalu s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem z odliko opravil delo. Sojenje ni bilo v spredju, brez večjih kritik na njegovo delo sta bila po tekmi tudi oba selektorja, Luis de la Fuente in Lionel Scaloni. Mednarodna nogometna zveza je sojenje Vinčića v finalu svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino posredno ocenila z najvišjo možno oceno. Ožrebana Ljota je bila včeraj žrebana že tretja šestica v letošnjem letu. Dobitno kombinacijo je srečnež vplačal na Ravnoh na Koroškem. Dobitek znaša 526 000 evrov, po plačilu 15-odstotnega davka pa bo srečnež bogatejši za skoraj 450 000 evrov. Izplačilo dobitka je možno od 22. julija dalje, čas za prevzem dobitka pa ima srečnež do 24. septembra. Naj se tudi vam nasmehne sreča v naši družbi. Ostanite z nami.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnificom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi...
4: Union Radler.
5: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: 3 minutke čez 11, gledamo v nebo, danes prva spremenljivo oblačno z nekaj plohami, čez dan bo dokaj sončno, proti večeru pa bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali pa nevihta. Temperature danes do 27 stopinj, tam v slovenski Istri lahko do 30, v tem trenutku pa Velenje, 19, Radovljica, Slovenske Bistrca, Šmarješke Toplice, Brežice, Ljubljana, Maribor in Vrhnika 20, 23, Metlika, v Novi Gorici 25, v Kopru 27.
7: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav tudi na ceste, kjer je kar nekaj zastojev, poleg tega pa še previdno okvarjeno vozilo je obstalo na primorski avtocesti v smeri Kopra, malo za razcepom Nanos, tam previdno. Pa če smo omenili zastoje, poglejmo, kje so. Prvi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro zamuda je nekje do 30 minut. V zastoju pa promet dodatno ovira še prometna nesreča malo pred priključkom Slovenske Konjice. Obvoz za osebna vozila pa je možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastoju. Na podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti v smeri Kopra zastoj med priključkom Munec in Postojno, no nekaj gneče tudi na tem odseku proti Ljubljani pred Postojno, na več mestih gorenske avtoceste od Kranja proti Ljubljani zastoj, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjam in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Promet tu dodatno ovira še prometna nesreča pred priključkom Brezovica. Počasi gre tudi na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled. Tako da, ja, zaenkrat res ogromno enih zastojev, poleg tega pa še prometne nesreče v zastojih. Ne pozabite, da naredite reševalni pas za dostop intervencijskih vozil tistim, ki bodo potrebovali njihovo pomoč. Poglejmo še, kje slikajo in merijo prehitre. Radar je v Moščancih na Goričkem na koncu vasi smer Vaneča, v Dravogradu pri policijski postaji merijo, radar je tudi v Ljubljani na letališki pri Heli smer Obvoznica in pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca. Merijo še kje? Nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Veseljakov, dober dan!
4: Z vami je Veseljak.
2: In Žiga Tominec.
6: Ja, lep veseljakov dan, veseljakine in veseljaki, ne vem, če veste, ampak današnji dan je posvečen enemu največjih dosežkov, dosežkov človeštva. Danes je svetovni dan Lune, obeležujemo obletnico zgodovinskega pristanka odprave Apollo 11 leta 1969, ko sta Neil Armstrong in Buzz Aldrin kot prva človeka stopila na Lunino površje. Nekateri spravijo, da je to še vedno zgolj teorija in da se to ni zares zgodil. Jaz sem pa prepričan, da so na Luni bili Štajerci in Dolenci. Kako vem? Ker gor ni ne cvička, ne alkohola, vsega je zmanjkalo.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodaj, Lojz, ja mu spet si malo dobre volje prinesel.
1: Veš, kaj ti povem? Jaz, ki pridem k tjep, jaz takoj ratam dobre volje in mi je čist vsejen, tudi če bi mi odprla noga.
2: Lojz, ti pa si en zved teč. Sej veš, da to ne bo, nikoli ne bo ratel, ne, da bi jaz brez oblek te podprla.
1: Dobre, jaz se nisem neč tazga mislil. Bila je pa dobra ideja.
2: Obdrž to idejo zase, prav?
1: Ja, zdaj pa ti rekla, da ti pa ne rada vidiš, na primer, nogega moškega.
2: Pa, veš, da rada vidim, pa koga pol?
1: Pa to mi pa povej, kaj je ta prva stvar, ki ti opaziš na nogem moškem?
2: Na smeh pa rame.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: Sem priden, priročen, poskočen.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure

0: Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Audio
1: BM. Vrnite se v svet zvoka in komunikacije. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si. Audio
2: BM. Izšla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
3: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
4: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
3: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
4: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
5: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
6: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
5: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
7: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Veselja.

0: Ajam več, razen kakšne vrhove. No, če pa osvajate vrhove tudi vi, potem pa naj vam povem, da danes in jutri ne bosta najbolj primerna dneva za hojo v hribe. Kar nekaj ploh in nevihti napovedanih, oziroma če že greste v hribe, dejte dobro preveriti, kakšno vreme vas čaka in pa da boste primerno oblečeni, ker ja, pravijo, da za v hribih ni slabega vremena, je lahko samo slaba oprema. V sredo pretežno jasno, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne pihala burja, torej pomeni, da nas sreda čaka malce bolj suha. Gremo še na ceste, kjer je kar nekaj zastojov, ogromnega pleha na cest, tako da previdno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro. Zamuda je okrog pol ure, obvoz za osebno vozilo pa možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Krajši zastoj tudi proti Mariboru pred predorom Pletovarja. Na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškov je zastoj, zastoj tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Munec in Postojna, no tu promet dodatno vera še prometna nesreča na voznem pasu pri počivališču Rauber Komanda. Na več mestih Gorenjske avtoceste gre počasi od Kranja proti Ljubljani, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki zastoj počasen promet. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, pa v Veržeju v coni 30, radar tudi v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca in pa še radar v Ljubljani na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Center. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40% samo v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Tominec.
1: Lep veseljak, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Ne vem, če veste, pa vam bom zdaj, verjetno ne veste, pa vam bom zdaj zaupal. Moja taka, bomo rekel, sladka pregreha, oziroma stvar, ki mi recimo, da malo polepša ali počasih tudi ne polepša dan je, ko pridem v službo, vzamem v roke Svet 24, tam odprem, ne, tam odprem te stvari in preberem horoskop in čakajte, ga bom zdaj prebral. Sem se nekamor delečit, 3, 4, hop, tar. Evo, sem že nazaj, tako da, če ste dvojčki, ne, naj vam povem, danes nam dobro kaže, dvojčki, za vse dvojčke, hitro poslušajte, izkoristite ta čas za vse, kar si želite, vse vam bo na voljo, ne le, in le stežka se boste zadržali, da ne bi presegli vseh meja, kaj pa to, pa še ta zadnji stavk, odlično bo tudi v službi. A ni to fajn slišati, odlično bo v službi, vse bomo presegali, vse meje, res bo fajn, tako da očitno je tale ponedeljek namenjen dvojčkom.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni. Ja, danes se bomo pogovarjali o tem, zakaj je kolagen tako zelo pomemben za naše sklepen, za kosti, za hrustanec, kožo, ožilje, za lase, nohte in zobe in kaj lahko sami naredimo, da ohranimo njegove zaloge v svojem telesu in s tem omilimo posledice, ki jih prinaša starost. V nadaljevanju nam svetuje gospa Andreja Fras, strokovna sodelavka iz podjetja BioStil. Gospa Andreja, lepo pozdravljena.
2: Lep pozdrav vam ter vsem gledalkam in gledalcem.
1: Andreja, predlagam, da začneva čisto na začetku. Kaj pravzaprav je kolagen?
2: Kolagen je močna beljakovina, ki jo naše telo proizvaja naravno. Nahaja se v naših kosteh, vezivnem tkivu, mišicah, laseh, nohtih, žilnih in črevesnih stenah, tudi v očeh, mehurju, dlesnih in zobeh. Edina težava je ta, da naše telo kolagen proizvaja le tam nekje do 30. leta starosti. Na to pa bi ga morali dodajati sami.
1: Ampak, gospod Andreja, zakaj pa je tako pomembno, da ohranjamo zaloge kolagena v našem telesu?
2: Če ga bomo imeli dovolj v mišicah, kosteh, sklepih in hrustancu, se bomo lažje gibali in bo manj bolečin v kosteh in sklepih. Ko gre za kožo, nam je vsem jasno, da ko imamo dovolj kolagena v telesu, ta postaja lepša in manj je gubic. Nohti so bolj čvrsti, lasje so bolj močni. Pa da omenim še naše ožilje, ki zadostno zalogo kolagena prispeva k temu, da imamo boljšo cirkulacijo, manj krčev in tudi kapilare manj pokajo, ker je elastičnost bistveno boljša.
1: No, in ker upad kolagena z leti narašča in ga je v namen boljšega počutja in kvalitetnega življenja dobro dodajati, je dr. Majič pod budnim očesom strokovnjakov izdelal nov kolagen s takšnim zelo priljudnim okusom jagode. Gre za prestižni kolagen z izjemno sestavo, a to drži?
2: Tako je. Ko govorimo o biostilovem kolagenu, je na prvem mestu izjemna sestava, ki daje hitre rezultate. In tako je dr. Tomislav Majič zraven 5 tipov kolagena, 2x goveji, piščančji, ribi in še jajčni kolagen, dodal še druge pomembne sestavine, ki vplivajo na boljšo tvorbo in absorpcijo kolagena v našem telesu, obenem pa nudijo oporo in zaščito našemu organizmu. To pa so vitamin C, mumija smola, silici in kurkumin. Dejansko v eni sami vrečici dobimo vse, kar naše telo potrebuje po 30. letu ali več.
1: In danes vam je ta prestižni in vsestranski kolagen na voljo po prav posebni ponudbi. Namreč ob nakupu kolagena z okusom jagode vam priznamo kar 50% popust in brezplačno poštnino. Izkoristite torej to aktualno super ponudbo, ob tem pa ne pozabite, da so zaloge omejene.
0: Tukaj je nov kolagen z okusom jagode, nov, svež in po zelo dostopni ceni. In danes vam je na voljo s kar 50% popustom in še brezplačno poštnino. Pokličite na 080 88 88 in izkoristite neverjetno ceno, ki velja samo v času današnje oddaje. Gre za kolagen, ki zaradi svoje izjemne sestave blagodejno pripomore pri vaši koži, laseh, nohtih, zobeh, sklepih, dlesnih in ožilju. Izberite torej svojega favorita, kolagen z okusom jagode, s 50% popustom in še brezplačno poštnino. 080 88 88.
3: Poslušanje veseljaka ves dan, od žene zdravnika stran.

0: Postil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Znova smo skupaj in v moji družbi je še vedno strokovna sodelavka iz podjetja BioStil, gospa Andreja. Ja, gospa Fras, vaš kolagen je poseben ravno zaradi svoje edinstvene sestave, ki nima konkurence na tržišču. Zraven petih tipov kolagena namreč vsebuje še druge izjemne sestavine, ki ob kolagenu pomagajo do boljšega počutja. Zanima me, kako te sestavine delujejo in kako nam bodo blagodejno pomagale pri posledicah staranja.
2: Naš biostilov kolagen z okusom jagode je res nekaj posebnega. Saj vsebuje še snovi, ki bodo pripomogle k boljšemu ohranjanju, tvorbi in vezavi kolagena v našem telesu. In tako smo k petim tipom kolagena med drugim dodali vitamin C, ki ima vlogo pri nastajanju kolagena za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, kože in zob. Vitamin C prav tako prispeva k zmanjševanju utrujenosti, vpliva na psihološko počutje in dviguje imunski sistem. Šilejit, ki smo ga prav tako dodali v naš kolagen, pomaga pri ohranjanju sečil, podpira presnovo in presnovo sladkorjev, prav tako pomaga pri ohranjanju normalne telesne teže. Potem je tukaj še silicij, ki je izredno pomemben mineral in prispeva gibljivosti naših sklepov ter skrbi za povrnitev našega udobja. Da učinkovitosti kurkumina ne izgubljam besed. Ta pa med drugim podpira nastajanje in kakovost krvi, podpira delovanje srca in pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu. Zaustavljanje vnetij v našem organizmu pa pomeni samo eno, upočasnitev staranja.
1: Zdaj, sliši se zelo obetavno. Doktor Majič je torej poskrbel za izjemno sestavo vašega novega kolagena, ekipa strokovnjakov pa je le temu dodala čisto nov okus.
2: Tako je, Darja, drži. Nastal je nov kolagen z okusom jagode v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil. Nov, svež in po zelo dostopni ceni, ki velja samo v času današnje oddaje. Saj vam ob nakupu kolagena priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Takšno ponudbo je res dobro izkoristiti.
1: Ja, drage gledalke in gledalci, današnja ponudba je res izjemna, zato si privoščite nov okus kolagena. Ob nakupu vam namreč priznamo kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, kajti zaloge so omejene.
3: Pred časom sem začela čutiti svoje bolečine v nogah, zakrnelost, utrujenost predvsem. In sem to povedala svoje sestri, ki mi je predlagala kolagen podjetja BioStile. Porabljam ga že dober mesec in opažam spremembe predvsem v samem počutju. Nisem toliko utrujena, zakrčenost je minila, največ sem pa opazila na svojih nohtih, na koži in predvsem na svojih laseh, tako da mi pomaga, vidim spremembe in ga predvsem priporočam tudi vam.
1: Izberite torej svojega favorita v nizu kolagenskih prehranskih dopolnil podjetja BioStil, to je kolagen z okusom jagode in si ob nakupu zagotovite kar 50% popust in še brezplačno poštnino. Pokličite zdaj, pokličite takoj, zalog tega prestižnega kolagena ni več veliko. Preizkusite ga, boste videli, rezultati so zagotovljeni. Vse dobro do prihodnič.
0: To je res ponudba, kot je še ni bilo in danes vam je dosegljiva na brezplačni telefonski številki 080 88 88, kjer vas ob nakupu kolagena čaka kar 50% in še brezplačna poštnina. Vaši sklepi, kosti, hrustanec, koža, ožilje, dlesni in zobje vam bodo zagotovo hvaležni. 080 88 88.
4: Tam je bila barka mala.
5: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
2: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
3: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Vaksol!
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merostan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merostan.si.
1: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
6: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
10: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
9: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
10: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 3, 2, 1...
12: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite super cene in popuste ter top ponudbo ledomatov, aparatov za sladoled in ventilatorjev. Za ohlajen skok v poletne dni prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala kar za 46% več nedovoljenih prehodov državne meje kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. V prvih šestih mesecih leta sta bili daleč najbolj obremenjeni meja s Hrvaško in novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je v nedeljo zvečer nekdanjo zunanjo ministrico Tanjo Fajon obvestila, da je zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Ob tem je Fajon izrazila obžalovanje, da je dnevna politika prevladala nad državnimi in evropskimi interesi, pa tudi, da je Slovenija izgubila priložnost za tako visoko zastopanost v evropski diplomaciji. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo na podlagi kraja bivanja pri ravnanju telekomunikacijskega operaterja. Ta je od strank živečih na območjih, ki jih oceni kot tvegana z vidika plačilne nediscipline, zahteval izpiske o prilivih in odlivih na njihov bančni račun. Operater je namreč dodatne dokumente za sklenitev naročniške pogodbe zahteval samo zaradi strankinega prebivanja v bližini romskega naselja. V Španiji je ponoči ob proslavljanju španske zmage na svetovnem prvenstvu v nogometu v mestu Ciudad Rodriga na zahodu države umrl 13-letni deček, več oseb pa je bilo poškodovanih. Lokalni mediji poročajo, da se je ob proslavljanju zmage pod težo ljudi zrušil vodnjak, ob dečku, ki je umrl, je bila težje poškodovana še ena mladoletna oseba. Naredite si lep ponedeljek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Kar se vremena tiče, do popovdne dokaj sončno, proti večeru predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta, temperature pa tam do 30 stopin, v tem trenutku Celje 20, Tržič, Slovenska Bistrica 21, 22, Ljubljana, Maribor, Čatež, Črnomelj, Lendava 23, 26, Nova Gorica v Kozini 27 stopin, Nova Cerkev tam malo čez 20-ico.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Poglejmo še na ceste 4 minute čez 12 in pa pozor, zaprta sta vozni in prehitevalni pas na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Brod in predorom Šentvid zaradi prometne nesreče. Premet tam poteka počasi samo po odstavnem pasu. Nastavi zastoj, ne pozabite na reševalni pas. Prav tako zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi. Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Ja, zastoji pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro zamudajo okrog pol ure. Obvoz je za osebno vozilo možen čez Slovensko Bistrico, kjer pa tudi že poročate o zastojih. Zastoji tudi proti Mariboru na štajerski avtocesti pred predorom Pletovarje. Zastoji na podravski avtocesti v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje, na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Unec in Postojna, zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici od Kozesi na južni obvoznici od centra oboje proti Kozesi in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki in pa počasi gre na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Radar je v Hrastniku pri Petrolu, radar je v Vržeju v coni 30, pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeparca in pa v Ljubljani merijo na Celovški v delovni zapori v Šentvidu smer Center. Merijo še kjem, kakšna druga posebnost, nič 80, 13, nič 2.
8: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Tretji teden naše akcije, kje igra Veseljakova harmonika in ja, jaz se veselim in sem vesel, da bomo kmalu že čez nekaj trenutkov razkrili točno lokacijo, kje igra Veseljakova harmonika.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Točno tako, Darja Gajšek nam je dala in dajala različne namige, kje bo in kje danes igra Veseljakova harmonika. Zdaj pa čas in pa trenutek, da pogledamo, kje danes igra Veseljakova harmonika in pa eno presenečenje, razkril vam jo bo prav tisti harmonikaš, pri katerem danes igra Veseljakova harmonika.
2: Ja, res je, danes harmonika poje v Novi cerkvi, v mojem domačem kraju, kateri gledajo tam na vzadej in zdi se mi prav, da zaigram en delček naše skladbe, ki za nas so vaš, še tako drži. Slaki so igrali, saj mislim, da je 13 krat v naši vasi in mislim, da ta pesem je že prava neuradna himna naše vasi.

0: Pa da ne boste rekli, pri nas ni žalosti in deklet, pri nas dekleta vriskajo, ampak samo v pesmi je tako. Lepo zdrav vsem skupaj.
1: Hvala lepa in lepo zdrav nazaj. Rok Švab od Modrijanov je bil tole, ki je zaigral na harmoniko. Nova cerkev pa je kraj, ki smo ga danes iskali in Darja bo kmalu pri nekomu izmed vas, ki ste bili izžrebani oziroma boste izžrebani in vam prinesla veseljakov paket nagrad. Tako da, drage veseljakine, veseljaki, telefone imejte par seb, Darja vas bo prej poklicala, zato da ve, a ste v službi, a ste doma. Dej, če ste pa na dopustu, kje deleč, pol bomo pa pač ta paket dostavili vašim sosedom. Ha, ha, ha, kaj pa niste bili doma? Ne, hecam se. Če ste slučajno kje na dopustu, da vas ni doma v domačem kraju, bomo že poskrbeli, da bo ta paket prišel do vas. Najverjetneje pa dol na Krk ne bomo vozili. To je pa mal deleč. More Darja pol še vse ostale pakete razvoziti. V glavnem, čestitke vsem, ki ste pravilno ugotovili. Vsi, ki ste pravilno ugotovili, greste tudi v žreb za super nagrado in to je 500 evrov v darilnih bonih oziroma darilni kartici BTC City. Tako da se splača igrati z nami, mi pa komaj čakamo, da spoznamo prvega nagrajenca oziroma nagrajenko.
2: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. SummitAuto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Na prireditvi Slovenski slavček, ki je dolga leta potekala v Domžalah, je bilo veliko glasbenikov okronanih z nazivom Kralj polk in valčkov. Med njimi tudi Franc Mihalič, ki nam bo svojim instrumentalnim triom zaigral nežen valček V mislih pri tebi. Avtorska mojstrovina Franca Mihaliča je bila posneta leta 1998, najdemo pa jo posneto na albumu Kjer lastovke gnezdijo, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Slovenski slavček je bila dobrodelna glasbena akcija, ki je nastala na pobudo pisatelja in pesnika Ivana Sivca, organizacija pa je slonela pod okriljem Mengeškega invalidskega centra, ki ga je vodil Jože Mlakar. Zbrana sredstva od prodanih koncertnih vstopnic, kot tudi sredstva nepregledno dolge verige pokroviteljev, so nadzorovano romala v roke socialno šibkejšim družinam. Poleg dobrodelne note pa je bila seveda prisotna tudi glasbena. Bralci znanega slovenskega časnika so izbrali 5 najbolj priljubljenih ansamblov, posebna komisija pa je izbrala najbolj obetavno skupino, Častnega godca ter Kralja polk in valčkov. Krono, kakršna je pred mano v televizijskem studiu, je za Kralja polk in valčkov izdelal Franc Dečman. Dovolite mi, da naštejem še nekaj dobitnikov kron. Lojze Slak, Franc Šegovc, Slavko Avsenik, krone omenjenih treh lahko vidite tudi v njihovih muzejih. Prejemniki krone in laskavega naziva pa so bili tudi Ivan Prešeren Žan, Franci Lipičnik, Vinko Štrucel, Jože Burnik, Jože Kreže, Ivan Sivec in tudi avtorski predstavnik današnje rubrike Glasbeni arhiv, gospod Franc Mihalič, katerega tudi prijazno pozdravljamo. Valček V mislih pri tebi bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara in Robert Marzel, kontrabas.

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM.
2: Brezplačni termin za meritev sluha si rezervirajte preko spletne strani audiobm.si ali pokličite na telefon 059-044-055. Ponavljam številko 059-044-055.
1: Audio BM.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70-551-200.
5: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
6: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
7: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Že nekaj časa razmišljate o implantatih, pa vedno najdete razlog, da še malo počakate.
2: Zdaj imate res posebno priložnost. V Dentalnem centru Tatalovič vam samo ta mesec podarjamo brezplačen prvi pregled za metodo Olonix.
1: Izkoristite to redko priložnost in naredite prvi korak do bolj samozavestnega in funkcionalnega nasmeha.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Krimski lisjaki, hišca z lesa, jaz pa gledam, kakšno hišco bomo rabili, verjetno zdaj le dva dni tako malo z malo boljšo streho, malo bo padavin. Danes ne bi se pooblačilo, oziroma bo ostalo oblačno, proti večeru na severu kakšna ploha nevihta, jutro podobno vreme, no v sredo pa že malce bolje. Ob pol enih gledamo še na ceste. Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoji so tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti smer Hrvaška pred mejnim prehodom Gruškovje zastoj. Zastoj na Primorski avtocesti v smeri Kopra. Med počivališčem Lom in priključkom Postojna priporočate obvoz po regionalnih cestah, tudi tam pričakujte zastoje. Zastoj na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani, pa na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses in na južni obvoznici od centra oboje proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti prot Vrhang, še vedno pa zastoj na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled. Radar, moder Berlingo pa je na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. Merijo še kje? Nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Oh!

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje, veseljaki, dobrodošli v naši družbi na veseljaku, kjer imamo radi vse, kar je slovensko, tudi cviček in tudi imamo manko. Ja, res je, brez skrbi, prav ona bo kmalo v naši družbi, ker ba je, da ona že ve, zakaj vse se da cviček uporabljati. In tudi zakaj je zdrav, zakaj je skor da ne afrodizijak, ne, tako ona temu prav. V glavnem, Jan Plesnjak, jaz že vem, zakaj, potem pa ena in edina mama manka.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš župnik Pavle se mi je potožil, da mu je izginil bicikl in ne vedel, kaj naj naredi. Pa sem mu rekla, lejte Pavle, ko boste v nedelo naštevali 10 božjih zapovedi, bote bolj glasni, ko pridete do ne kradi. In opazujte, kdo od prisotnih bo najbolj živčen, komu bo nerodno, ne? In res. V nedelo je mu župnik Pavle pridigal na temo 10 božjih zapovedi, po maši sem šla pa do njega in ga vprašala, zakaj ni povzdignu glasu pri 7 zapovedi, to je ta, ki prav ne kradi, ne? Pa je rekel, ni bilo potrebe, manjka pri eni prej, pri 6 zapovedi, ki pravi ne nečistuj, sem se spomnil, da sem kolo pozabil pri sosedovi Mici.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Novo v Interclass Cars.
2: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
1: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Znani lovci štajerci.
1: Zakaj le štajerci?
0: Ja, kar pomirmo obleži.
1: O, to pa ne drži.
0: Zašvižgamo le en, dva, tri.
1: To pa res drži.
0: Divjad pred puško prihiti.
1: Lažeš pa za tri.
0: Na lovu sem na štoru spal.
1: Nič čudovga to ni.
0: Je medved mimo prihlačal.
1: Gotov ti vidu ni.
0: Na bližno sem jo smrekov bral.
1: To dobro sanjo si.
0: Medvedu pa patron zagnal.
1: Lažeš

0: strašanske je imel zobe.
1: Ne vem, če to drži.
0: Že vlekel me je za noge.
1: Z medvedom heca ni.
0: Takrat patron se razleti.
1: To ne verjamem ti.
0: Razžene mrho do

0: je kosmati stric.
1: Ja, to pa res ni vic.
0: Pod njim leži pet jerebic.
1: A kakšnih jerebic?
0: Ko skočil zveje sem na tla.
1: Skočil?
0: Podrl sem še zajca dva.
1: Lažeš, kar se da.
0: Na hrtnik stlačil sem ulov.
1: Do mena bo šlagov.
0: In brž v cvoru jo domov.
1: Ker tam bi rajš ostal.
0: Vrtel se ražen je tri dni.
1: Au, pa, pa.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj bo zabavno in lepo. Tokrat bo v vaši družbi že ob 18. uri Klaudija Vinder-Pantner z oddajo Glasbeni pečat, ko bo obiskala Francija Podbrežnika. Ob 20. uri bodo na vrsti slovenske kuharce, kamor se bomo skupaj z Lovrom Prešičkom odpravili v Belo krajino, odkoder prihaja tudi Andreja Veselič, natančneje seveda iz podzemlja. Urbano po slovensko ob 20. uri in 30 minut, oktet 10. brat bo ti eden tistih oktetov, ki bo tudi zapel in veljajo za eminenco med okteti, saj delujejo že 50 let. Na odru pa bo nec govoril tudi z mlado glasbenico in umetnico Zalo Smolnikar. Ob 21. uri sledi še z Jasno in glasno, tam bojo tudi kako že Zvita Feltna, Krašovci, pa Firbci, pa DJ Redheadi, pa tako naprej. V glavnem, vse se bo dogajalo danes večer, vse od 18. pa do 21. ure in še dlje.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Polnjenje goriva bo spet dražje, od polnoči bo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina potrebno plačati dobrih 6 centov več, za 50 litrov pa bo potrebno plačati 82,45 €. Liter dizla se bo podražil za 13 centov na liter, 50 litrov bo po novem stalo 92,75 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrebno plačati 1464 €, kar je 140 € več kot doslej. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem izveden na škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije. So na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se odzvali v SD. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati vpliv Slovenije v Evropski uniji. Pri imenovanju Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel se je zapletlo pred 2 tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Na zunanjem ministrstvu so ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Imenovanje političnega funkcionarja v vodstvo državne družbe brez 6-mesečnega obdobja ohlajanja po prenehanju politične funkcije je slaba praksa in pomeni kršitev kodeksa SDH. Tako so se na primer imenovanja podpredsednika stranke Nova Slovenija Petra Žmaka za direktorja državne družbe Borzen odzvali v Združenju nadzornikov Slovenije. Vlada je namreč na svoji prvi seji v začetku junija zamenjala nadzorni svet Borzena, in sicer je vanj imenovala Andreja Bizjaka, med drugim poslanca in trikratnega ministra v vladah Janeza Janše, Silva Soka, predsednika nadzornega odbora Nove Slovenije ter Damjana Staneka, nekdanjega direktorja Borzena in člana sveta koalicijske stranke Demokrati. Novi nadzorniki so na svoji prvi seji v juniju z mesta direktorice družbe odpoklicali Mojco Kert in nekaj dni kasneje na čelo družbe za 2 leti imenovali Žmaka. V naselju Crveni vrh v Umagu se je prometna nesreča v soboto končala s fizičnim napadom na slovenskega voznika, potem ko je ta z avtomobilom izsilil prednost motoristu. Policija bo motorista kazensko ovadila, ker je s čelado poškodoval avtomobil in napadel Slovenca, zoper slovenskega voznika pa bo uvedla prekrškovni postopek. 27-letni slovenski državljan je z avtomobilom izsilil prednost motorju s poljskimi registrskimi oznakami, ki ga je vozil 45-letnik, pri čemer je prišlo do trčenja. Motorist je po dogodku pristopil do avtomobila, s čelado razbil steklo vozila, nato pa z isto čelado udaril še 27-letnega Slovenca. Naredite si lep dan, z novicami se vrnemo čez eno.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
5: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: 4 minute čez eno, gledamo v nebo, popoldne dokaj sončno, predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali pa nevihta in to še proti večeru. V Logatcu v tem trenutku 21 stopinj, Maribor, Novo mesto, Jesenice 22, 23, Lipica, Ptuj, Cerklje ob Krki in Ljubljana, Črnomelj 24, v Piranu pa 28 stopinj.
7: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
6: Lep pozdrav tudi na ceste. Previdno, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranu vzhod. Prav tako zaprt vozni pas na gorenjski avtocesti na razcepu Koseze iz smeri Šentvida proti Dravljam zaradi prometne nesreče. Prav tako se je zgodila prometna nesreča in pa je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čateš ob Savi pri Krški vasi. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru pred predorom Ramplje, tovarje. Zastoj je tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške pred mejnim prehodom Gruškovje. Na Primorski gre počasi v smeri Kopra med Logatcem in Postojnom, priporočate obvoz po regionalnih cestah, kjer pa je tudi že gneča. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Povodja proti Ljubljani zaradi varnosti, pa občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na Ljubljanski zahodni obvoznici je zastoj od Kosesi na južni od centra oboje proti Kozarjem in še naprej po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Počasi pa gre tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Vič Brezovica in tudi na cesti Lesce Bled, kjer promet dodatno ovira prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožnem. Zaradi del pa na Gorenjski avtocesti od 27. 7. torej do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Še en radar, moder Berlingo je na trzinski obvoznici za obnovo smer Ljubljana. V glavnem ogromen enih gneč, enih nesreč, previdno, varno in srečno na poti. Če pa je kaj drugače, pa pokličte in obvestite še ostale na 08013 02.
3: Skupaj tudi na cesti.
2: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Lep veseljako, dober dan vam želim. Ena je ura, pa 7 minut čez eno tudi. Je pa bilo od 6 do 10 zjutraj zelo, zelo pestro. Ja, jutranja budnica je bila, Janja in Žiga sta bila v vaši družbi, dobila pa sta tudi gosta iz Poskočnih. Ja, prišel je predstaviti tole skladbo.

Tvoje mere je skladba, Martin Juhart pa je bil gost. Kaj točno so pripravili, o čem je tekla beseda, pa gremo najprej k fantom z vseh vetrov, tri lepe stvari, ker ja, tri lepe stvari je prinesel tudi Martin Juhart. Sebe, svojo energijo pa dobro glasbo.

Je za vsak vetrov in pa tri lepe stvari. In te tri lepe stvari so bile v današnji jutranji budnici. Janja, Žiga in pa Martin Juhart od Poskočnih, ki je prišel predstaviti njihovo najnovejšo Te tvoje mere.

0: Ja, zdaj, kakšne so mere od Martina in še koga drugega, s kom vse je sodeloval za to, da je ta skladba, ta polka, poskočna polka prišla na svet, na plano. Vse to so debatirali danes jutraj, kot že rečeno, Janja, Žiga in Martin.
1: Kako si ti z merami? Koliko je zmerila Šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
2: Ja, malo se že, ne? Ja. Malo je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne? Tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne?
1: Ja.
2: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da v bistvu mogla Šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne?
1: Dela, enega tebe zmerila.
2: Prišla okolj. Potem, ko je pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam bi ga pa lahko tudi, po mojem, tistega enega sem pol odrezala.
3: Je pa šla po geotrikotnik, ne? Ja.

0: zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v uho, oziroma že gre, ker takoj na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
1: Ja.
0: Da sta prišla do te melodike v refrenu, ker res more biti tisto,
1: včasih da... Včasih pač ne gre. Jaz se... Večkaj se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Ne? Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več oči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je včasih zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač uh-huh. moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pol tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
0: In kljub temu, a ne, da poznamo Martina Juharta potem, a ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno tok ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Miheliču, da ne še do konca dokonča.
1: Ja, in brez...
0: popravi, kar je še treba.
1: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansambl v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala Tadej.
0: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Peter Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Alu še Derenda in pa njen valček, valček. Zdaj je pa čas, da pogledamo, kje je danes prvi nagrajenec oziroma nagrajenka naše največje poletne akcije.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.
0: Ja, zdaj smo ugotovili, da je harmonika zaigrala v novi cerkvi, ne v stari, ne v rabljeni, ampak v novi cerkvi v Sloveniji. Tam je zaigral Modrijan, Rok, Švab in zdaj je pa čas, da Darja. Darja, se slišimo, daj nam povej, imaš že prvo nagrajenko oziroma nagrajenca. Halo, halo, halo.
2: Ja, danes Veseljakova harmonika res igra v celskem koncu. Nada, dober dan.
3: Dober dan, Darja. Veselim, da ste prišli.
2: Iskrene čestitke.
3: Ja, hvala lepa.
2: Morava veseljakom in veseljakinjem eno stvar razložiti zdajle.
3: Izvolite.
2: Zakaj smo zaigrali Karamelo belo belo? Odkot prihajate, Nada?
3: Primorske, Tržaškega.
2: Iz Primorske in Nada je pravilno ugotovila, kje danes igra Veseljakova harmonika.
3: Ja, sočaj, te konce malenkost poznam, no.
2: Bravo.
3: Te, kako še rečeš?
2: Nova cirkev.
3: Ja, pa drugače še drugo.
2: Je bil pa Strmec.
3: Strmec, točno, ja.
2: V starih časih Strmec. Nada, tole je Veseljakova vrečka, ja. Veseljakovo
3: ja,
2: darilo.
3: Hvala lepa, hvala lepa.
2: Prej ste rekli, da imam jaz tako lepo majčko oblečeno, ja. Ne? Poglejte, tudi za vas smo eno zrihtali.
3: Ja, hvala lepa, hvala lepa.
2: Da boste lahko z nami uživali, Veseljak je del vaše krvi, ker morava še eno stvar povedati, namreč, gospa Nada, vi imate muzikante v žlahti.
3: Točno, da ja.
2: Deva povedati, kdo so vaši sorodniki?
3: Ja, z tega ansambla Anurco pa dveko, to je Igor Starc,
2: ja?
3: To je moj betranc, popolnoma moj betranc. No, to so njegovi prijatelji, so pa, ko se poznamo med sabo. Ne?
2: Seveda, gospa Nada, doma ste najverjetno na eni višjih točk v Celju, pa vas kaj vleče proti domu?
3: Zelo.
2: Z Veseljakom zagotovo skrbimo za to, da imate veliko potešenih spominov, ne? Boste z nami še naprej praznovali?
3: Bez skrbi.
2: Vabljeni tudi v Domžale, 30 let bomo tam praznovali 10. oktobra, pa če boste šli na Primorsko, se samo vmes ostavite.
3: Tako.
2: Ja, zdaj pa šibamo naprej, ko sem tistim, ki so tudi ugotovili, kje pravilno igra Veseljakova harmonika danes. A sva še za eno polko?
3: Ja, lahko.
0: Ja, čestitke, Nada, kot naša prva nagrajenka je prejela nagrado z rok Darje Gajšek. Ja, Darja, hitro in urno naprej, da ne bomo slučajno prepozen dobili tiste nagrajenke in nagrajence. Sej vemo, vsi tisti, ki smo že šli na teren, vemo, kako fajn se je zaklepetati in tako naprej in z vami podružiti, ampak ja, delo kliče, tako da čim prej naprej. Jaz vam dajem pa že nov namik, ja, nov namik, kje bo Veseljakova harmonika igrala jutri. In jutri, če vam jaz prave podatke, gre na teren Nejc, Drobničev Nejc in Nejc, prosim za en namik.
4: Veseljakova harmonika pa bo tokrat zaigrala v belokranjskem kraju, ki leži pod hribom Smuk.
0: Ok, Bela krajina, hrib Smuk, tam nekje bo. Jaz to pojma nimam, kje je, tako da vsi tisti, ki veste, hiter poslati SMS. Kako? Ja, takole.
1: Pošlite SMS na 031-666-444 in napišite tri podatke. Prvi, svoje ime. Drugi, svoj naslov. Da vemo, kam vam prinesemo Veseljakovo poletno sežitev. In tretji, kje mislite, da bo zaigrala Veseljankova harmonika. To je to.
5: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Z plaže do šihta je zmeraj težko, razen če ti slučajno dež, ne, odpihne dopust, pa si pa čist hiter lahko doma, ali kako že pravijo. Kar se tiče dežja, danes še, pa proti večeru tam na severu kakšna plohca ali pa nevihta, popovdne, mislim, tako, no, jutr, ne, deloma jasno pravijo, da bo, popovdne bodo plohe in nevihte, zajele večji del Slovenije, tako da jutr tak malo še kisu dan, malo započivat, malo pusti, da se solata napoji telega novega dežja in tako naprej, ker sreda, sreda pa že pretežno jasna in pa brez padavin. Previdno, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod. Zaradi prometne nesreče pa je promet urejen izmenično enosmerno tudi na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi. Zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Počivoličem Tepanje in predorom Golo Rebro in pa proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lenartom, primorska avtocesta smer Koper med Lomom in Postojno priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa tudi seveda gneča. Zastoj na gorenjski avtocesti od Brda proti Ljubljan, zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj na zahodni ljubljanski odvoznici od Kosesi na južni od centra oboje proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa počasi gre na cestah Šmarje Koper, Lucija Stronjan, Vič Brezovica in Lesce Bled, tam pa dodatno ovira še prometna nesreča že v Lescah na dvojnem krožišču. Radar Moder Berlingo še vedno na trzinski obvoznici nasprot obnove smer Ljubljana. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, nič 80. 13.02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Živjo, Mojca je. Imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Lepo se jako dober dan, ja, še zadnja minute našega druženja, če čmo temu tako, potem pa že židan popoldan. Lovro in Nika bosta vaša družba. Jaz zdaj gledam tlele Lovro, pridem že na šihtu, tudi Nika, že oba dva sta tle. Mislim, ne vem, amata to kaj dodatno plačen, kaj prej hodite na šihte, pa tako naprej. Kaj?
1: Ja.
0: Aha, mata, dobar. Kaj pa, če bi jaz pol kar zaključil, pa vidva, že startata, če ste že tle. Aha, to pa ne. Bom dal za 2-3 kave, bom dal kar ključ k notar v kavomat, pa bo kuhal. V glavnem, preden vas zapustim. Kapučino brez sladkorja. Pa ti, Lovro? Šamar. Prav. A ti bi pa... Sej, šamar. Ja, v redu. Bomo zrihtali vse, za vas pa tudi zrihtamo, da boste vedeli, za koga glasovati na lestvici Veseli vrtiljak.
2: Veseli vrtiljak.
3: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na

0: Langa in Jasna Kuljaj, Filana Paprika.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko.

0: Malo še in se vam pridruži ta ena in edina Nika Svetlin in pa Lovro Prešiček. Pripravljate in tak res pester in čudovit židan popoldan, baje bo Lovro spet vzel kitaro v roke, ja? Baje bo spet nekaj pel, najdu nek navdih, zdaj ne vemo, bo to Lovro, bo spet to njegov kakšen drugi ali pa tretji jaz, ampak jaz mislim, da moramo Lovro to dati nov ime, recimo. Kdo? Slavko? Slavko Irančič pravi, da pride v našo družbo. Ja, z Lovrota lahko rečemo pa točno to, kar pojajo fehtari. Ja, pravi taki mali barabin, čeprav ni tok mejhen, je kar tak velik, skoraj 4 cm večji od mene, no pa pustimo zdaj centimetre, ne ostanejo tam, kjer so. V glavnem, židan popoldan, Nika Svetlin, Lovro Prešiček, vaša družba za tale začetek tedna, do konca tedna pa, ja, lejte, samo pa malo premešal, pa bo luštno, fino in fajn. Darja ima še za obiskat dva nagrajenca oziroma nagrajenki, kdo sta to in kdo bosta to, bosta prav tako zvedeli v židanem popoldnevu, kjer dobite tudi nove namige za to, kje bo jutri igrala Veseljakova harmonika, kam se bo odpravil Nejc. Zdaj vemo, da že prot Beli krajini. Kam točno pa, ja, ostanite v naši družbi, da boste vse zvedeli, pa ne pozabiti pošiljati SMS-ov.
1: Zah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah, ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Ko sodelavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01-600-5770.
8: Posebno obvestilo.
9: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
8: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
11: Pomagajte jim. Privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
10: Foglove kapljice smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
11: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Hello? Kje moj bazen?
14: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Polnjenje goriva bo spet dražje. Od polnoči bo za liter 95-oktanskega neosvinčenega bencina potrebno plačati dobrih 6 centov več, za 50 litrov pa bo po novem treba plačati 82,45 €. Liter dizla se bo podražil za 13 centov na liter, 50 litrov bo po novem stalo 92,75 €, za 1000 litrov kurilnega olja pa bo potrebno plačati 140 € več kot doslej, in sicer 1464 €. Koprski policisti so v soboto obravnavali dve podobni goljufiji, v kateri so do oškodovancev pristopile osebe in prosile za 400 oziroma 500 € gotovine, ki naj bi jo vrnile preko spletnega nakazila. Policisti so opozorili, da gre za goljufije. V prvem primeru sta v Kopru do oškodovanca pristopila moški in ženska, ki sta se predstavila kot zakonca iz Poljske. Trdila sta, da ima izmanjkalo denarja in nimata prave kartice za dvig gotovine, ki bi ima omogočila vrnitev domov. Prosila sta za 400 €, ki naj bi jih vrnila preko spletnega nakazila. V drugem primeru je do državljanke Madžarske na avtocestnem postajališču Lom pristopil moški. Povedal je, da je v Zagrebu izgubil svojo denarnico in zaprosil, če mu posodi 500 €. Zatrdil je, da ji bo ta znesek nakazal na bančni račun. Ženska, ki je bila z njimi oškodovanke, celo pokazala svoj telefon, na katerem je bila vidna uspešno opravljena transakcija. Če dopustujete na Hrvaškem, bodite pozorni, nevihtni sistem z udari strel se pomika proti Jadranu, možne so plohe, nevihte in močnejši veter. Sistem se trenutno premika severno od otoka Pag oziroma neposredno nad območje otoka Rab. Na območju Italije so predtem že poročali o močnem neurju z ogromno točo, vremenski sistem pa se zdaj torej pomika naprej proti vzhodu. Močnejša neurja so danes možna tudi na območju Bosne in Hercegovine. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih izdelkov. Naredite se lepo popoldne in ostanite v naši družbi.
2: Potrebuješ nov razlog za selitev na mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: 5,99.
4: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 € na mesec. In to za vedno. Ja, za vedno.
5: Bob. Brez odvečnega balasta.
6: Tako le pogledamo, kakšno vreme bo, če tega danes slučajno še niste slišali, pa na telefon pogledali, ne vam jaz povem. Popoldne bo še dokaj sončno, pred večerom pa bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta. Če so temperature danes 26 in se vam je zdel rahlo mrzlo, ne vas pomerim, jutro bo še za 2 stopini hladnej, namreč do 24 stopini bomo namerili, najslabš bo celo v četrtek, takrat ga bo zgolj 23, potem se bo pa zopet pokazalo sonce in temperature bodo zlezle tja gor na 28 tico, čeprav so nam vremenarji obljubljali toplo vreme, pol če 14 dni, zdaj kaže, da bo sobota 28 stopin,
7: a veš,
6: to porečeš v nedeljo?
7: Me je res malo zmrazil danes, v nedeljo. Ja ne vem, 26. Prosim!
6: Tako da bomo videli, kaj se bo zgodilo. Neč ne bom obljubil, da nota pa rekla, da sem se vam zlagal.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
7: Tri minutke so čez drugo popoldan. Lep dobro dan, dragi veseljaki, in pa previdno, imamo ogromno enih zastojev na slovenskih cestah. Na štajerske avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramal proti predoru Pletovarje. Še en zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa tudi je seveda gneča. Še en zastoj imamo na primorski avtocesti, ta je v smeri Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na gorenjski avtocesti še en zastoj, ta v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam imamo zastoj tovornih vozil, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana centra proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Pa na cestah Dragonja Koper v obe smeri, Lucija Strunjan, Ljubljana Vič Brezovica in na cesti Lesce Bled. Zastoj imamo tudi na cesti Nova Gorica Rožna dolina v smer Rožne pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka, pa zaradi del bo na gorenjski avtocesti do 27. julija zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Ob cestah pa za enkrat samo ena radarska kontrola, Moder Berlingo je na trzinski obvoznici nasproti obnove v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost kje, nič 80, 13, nič 2.
6: No in to je obraz človeka, ki mu je žal, da si je danes bral promet za brat.
3: Skupaj tudi na cesti.
9: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, židan popoldan.
10: Z vami je veselja.
3: Z Niko in Lovrom.
6: Tako, končni ponedeljek, marsikdo od nas je presenečen, ker se je en pikič zunil hladil in nas tudi konc koncu zadnjih dneh en mal namočil. Zaslednje recimo je sploh veselo Špela Grošelj, ker je to edina star, ki jo je po dolgem času namočila.
7: Lovro!
6: Eno kaj?
7: Ampak, če smo pa že glih pri namakanju, ne, malče speto se nam uživo pridruži brat od Slavka Ivančiča, Slavko Irančič, ki ima dobro idejo, kam bomo Slovenci hodili na morje, ko nam bodo na Hrvaškem preveč dvignali pavšale za parkolce pa cene apartmajev.
6: Ja, 8. avgusta bomo našo največjo roštiljado v Sloveniji posodili in spremenili v največjo roštiljado, najvišjo roštiljado v Sloveniji, ki se bo za tisto soboto zgodila na Kopa, kjer bo potekel KKŠ Summer Fest, ali za mlade in mlade po srcu.
7: No, za mlade po srcu pa so tudi naše veseljakove križanke, ki vam bodo kratile čas, če ste na morju pri Hrvatih ali pa konc koncev na balkonu v Trbovljah. Kdo sta današnja drugi in tretji nagrajenec akcije, ki igra veseljakova harmonika, kam bo šla jutri, kje dobite vstopnice za koncert ob veseljakovih 30. oktobra v Domžalah, pa povemo takoj po ansamblu Saša Avsenika in
6: Fašen Blanka, ja.
7: Tako.
6: Und Britisni Play.

0: Čau, Srika in Fašin Blanka.
1: No, tako, dragi veseljaki in naš Lovričko.
0: Da.
1: Ker ni bilo dneva v enem letu, da on ne bi bil slabe vole. Dej ti meni povej, kaj misliš, da imajo skupnega? Sin Nuše Derende, Matevž Derenda.
0: Ja.
1: Sin Natalije Kolšek, a ne, o katerem mim grede pišemo tudi na veseljak.si, pa Monika Avsenik.
0: Fotra! Ne, to bi bilo malo čudno, če bi imela Nuša pa. Ne vem. Mislim, glede na to, da so vsi več ali manj z muziko povezani, bi se rekel, ne vem. Mogoče bo kakšno pesem skupaj zdar, ali se bo ta pa ta mlada dva ženila pa?
1: Ja, ne vem, mislim, nič od tega nisem imela v glavi, jih pa zagotovo povezuje neki in to je številka 30.
0: A ne,
1: Matevž sta 30, ko že praznovala Moniko Avsenik, pa to še čaka. Med drugim pa to čaka tudi.
0: Ja, naš radio veselja.
1: No, tako.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: In tak jubilej, dragi veseljaki, si zasluži praznovanje, da se ga vika in midva verjameva, da ste pa v tem času že prav lepo ponotranjili tale datum 10. oktober.
0: Tako, vika, ti ne veš, kako me mika. Takrat se bo ob 20. uri mogoče rekaš na uro zrad parkingov in da boste ta pravcaj tu dvorani prej, dobimo športni dvorani Domžali, kjer se bo zgodil ob 30-letnici Radio Veseljak en najlepših koncertov, kar ste videli v življenju in ne menj verjetno besedo, verjemte Simonu Golobiču, komu kar solzica mu kapne, ko pomisli na ta koncert.
1: Jaz verjamem, da bo marsiktera solzica prikaplala tudi 10. oktobra, pa ne samo zaradi vseh vas, ampak zaradi tistih, ki bodo na odru. In to pa bo, kdo?
0: Definitivno
1: Ansambel Lemir.
0: Ja.
1: Kaj pa če bova?
0: Ja,
1: pa se je dotakrat je še nekaj časa, mogoče bo dobila kakšen klic, kaj pa če bi vidva mogoče vodila, razen če ti kaj veš.
0: Ne, jaz nič ne vem.
1: Okay. No, jaz vem, kdo bo na odru in to je Ansambel Lemir, Ansambel Petra Finka, Ansambel Braneta Klavžarja, Alpski kvintet in slovenski muzikant. No. Mi namreč čisto vsak teden, natančneje ob sredah, razkrivamo nastopajoče in novo ime, torej razkrivamo čez koliko dni?
0: Čez, ponedeljek, torek, sreda, četrtek.
1: Dva, bo hitrejš, dva.
0: Pet.
1: Dva, do srede je dva dni, Lauro.
0: Ponedeljek, torek.
2: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Kaj boš dobo?
1: Jih na hofu bi dobo se majo na lakeri.
2: Radio Veseljak.
3: Brezplačno preverjanje sluha in velika izbira sodobnih slušnih aparatov. Več na audiobm.si.
4: Audiobm.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70 551 200.

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobro dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveta Marjeta Antiohijska. Legenda pripoveduje, da je že umrla, že ko je bila stara 15 let. Na vrhuncu pubertete torej. Prišla je v spor z očetom, ker je značilna pubertetniška zadeva, ko vse preizkušajo meje. Čeprav ime Marjeta pomeni biser, je očeta biser vrgal svinjam, kajti dal jo je vreči v ječo, ko je zvedel, da se je dala krstiti. Žal mi je ob misli, da se mnogi starši odrečejo svojim otrokom, ker je leta zavrgal njihove ideale, želje in hrepenenja, ki so si jih želeli zase. Sedaj pa jih na silo podarjajo svojim otrokom. Naj bo zgled svete Marijete vsem mladim dekletom, da ne bi nikoli zavrgli svojih idealov. Drage Marijete, Marijetke in Marijetice, vam pa želim vse najboljše za današnji god.
0: Godovnike neves.

0: temperature spustile. Danes jutri ste že čutili, da je bilo rahlo bolj mrzlo, tako bo tudi v naslednjih dneh. Najhladneje bo četrtek s 23 stopinjami čez dan, potem pa od petka malo bolj topleje, do sobote se jih bo nabralo 28, potem pa za nedeljo zopet kaže malo hladneje, bomo videli, če se bodo vremenski bogovi premislili do naslednjega tedna.
1: Nas pa ne zapuščajo zastoji, če nas je že poletje, ne? Imamo jih kar nekaj na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica, jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Še en zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med Lomom in Postojno, tam priporočate obvoz po regionalnih cestah med Logatcem in Razdrtim, kjer pa tudi je seveda gneča. Še enega sporočate na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Razdrtim in Postojno, zastoj danes tudi na gorenjski avtocesti od predora Šentvid proti ljubljanski obvoznici, kjer zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Ljubljana Vič Brezovica in na cesti Lesce Bled. Zastoj na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega tovornjaka, zaradi del pa bo na gorenjski avtocesti do 27.7. zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Trenutno ni večjih posebnosti ob cestah, radarjev in policijskih kontrol ne sporočate, če kakšno opazite kje. Dobrodošli na nič 80 13 nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, židan popoldan.
0: Nekaj noro.
1: Ja, pa v vaši družbi tako. Dve minutki stače s pol tretjo in kmal se bomo malo nasmejali, če se danes še nismo, ne?
0: Ja, mama manjka namreč, kmal prihaja s svojimi vedno zabavnimi zgodbami svojega življenja, boginjen, dec pa sin, oram kar težavo familijo, moram reči.
1: Mislim, ampak da si še kar skromen.
0: Ja, ampak še dobro, da zna plavat. V cvičku, v kar jih ne zna.
1: Mi smo pa mi skromni, ne, kar se tiče vrečk, ki jih delimo
0: tako,
1: v sklopu
0: tako,
1: naše
0: tako,
1: akcije,
0: tako,
1: ki igra Veseljakova harmonika. Po mami manki prihaja tudi to, damo kakšen nov namik, 2, 3, 6, 10. Danes sem 12. Dobila navodila, čim bolj govorta, ki bo jutri igrala Veseljakova harmonika.
0: Nekaj imamo poštima, samo morate zelo dobro poslušati, tako da imate telefone pri sebi, 031-666-444 odprt v SMS-ih, pa bo strah pa sam še not napisali, ko boste zvedeli.
1: Koliko tep še manjka drugač do Kristusovih let?
0: Po koliko

0: veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Naš župnik Pavle se mi je potožil, da mu je izginil bicikl in ne vedel, kaj naj naredi. Pa sem mu rekla, lejte Pavle, ko boste v nedelo naštevali 10 božjih zapovedi, bote bolj glasni, ko pridete do ne kradi. In opazujte, kdo od prisotnih bo najbolj živčen, komu bo nerodno, ne? In res. V nedelo je mu župnik Pavle pridigal na temo 10 božjih zapovedi, po maši sem šla pa do njega in ga vprašala, zakaj ni povzdignu glasu pri 7 zapovedi, to je ta, ki prav ne kradi, ne? Pa je rekel, ni bilo potrebe, manjka pri eni prej, pri 6 zapovedi, ki pravi ne nečistuj, sem se spomnil, da sem kolo pozabil pri sosedovi Mici.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
3: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
4: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: No, takole veseljaki, tretji teden nagradne igre in vsak teden smo bolj navdušeni nad vsemi nagrajenci in nagrajenkami.
2: Res je, danes je harmonika v 12. zašpilala v Novi cerkvi z Rokom Švabom, darile pa danes stala naša Darja Gajšek.
1: Enega nagrajenca oziroma nagrajenko je že obiskala, je pa zdaj čas, da preverimo, kdo bo drugi današnji nagrajenec.
2: Tako, ne rabiš denarja, če s tabo je Darja, pravijo, tako da vidimo, kdo je danes pršparov.
3: Smo našli našega drugega nagrajenca, Simona. Simon, dobrodan in iskrene čestitke.
4: Dobrodan, hvala lepa.
3: Ja, Veseljakovo darilce za vas, zato ker ste odkrili, kje danes igra Veseljakova harmonika.
4: No, ne, najlepša zdaj hvala.
3: Ponoviti, kje danes igramo?
4: Danes igramo v Strncu oziroma v Novi cerkvi.
3: A je bil to tisti namig, zaradi katerega ste ugotovili, kje igra?
4: Ja, Strmec mi je bilo znano, pa tudi moja žena prihaja tam, tak da.
3: A res?
4: Zelo žalostno, če bi
3: vedel. Če ne bi vedeli. Ja. Veseljak je del vaše družine, ker imate tudi doma male veseljake,
4: ja,
3: ne?
4: Ja, res je.
3: Kdo igra harmonko?
4: Sin, starejši sin. Že 10 let igra harmonko.
3: Aha.
4: Navdušil ga je dedi Vinko.
3: Bravo.
4: In pa njegov bratranec.
3: Ja?
4: Ki je tudi par let pred njim začel in sta oba dva v tandema, zdaj igrata zelo lepo.
3: Kje pa je danes ta sin, da ga?
4: Ja, naš sin je pa ima zelene upravke.
3: Ja?
4: Oziroma tudi mu je malo nerodno pred televizijo. Tako da mogoče v kakej drugi priliki se vam pokaže prav tam na televiziji.
3: Z velikim veseljem dajte ga spodbuditi, da ga bomo videli in slišali, kot vse male veseljake radi vedno povabimo. Mimo grede, vabimo pa vas, pa seveda vse ostale, da pridete 10.10. ko 30 let praznujemo. Vi jih že imate 30?
4: Ja, malo čez.
3: Malo čez,
4: ja,
3: čist malo, ne?
4: Malinkost, ja.
3: Žena se tam od odzade smeji. Mi pa bomo zdaj le Simonu tole prepustili, veseljaka na glas.
4: Ja,
3: to mi je všeč.
4: Od jutra do večera.
3: To imam najrajši.
4: V avto in doma.
3: Da v našem celju zveni veseljak. Zdaj pa iščemo še ta tretjega nagrajenca ali nagrajenko.
2: Še dobro, da ima Darja harmonika tako visoko gor, da je dec ni mogel dekolte gledati, pa še žena je bila zadi. Tako da bravo obema današnjima nagrajencema, če ste jim pa tudi vi foš, da hodimo na domove talat darilne poletne veseljakove pakete, se lahko pa tudi vi prijavite.
1: Pošljite nam SMS na 031666444 z lokacijo, kje bo jutri igrala veseljakova harmonika in seveda z vašimi podatki, imenom, priimkom, tudi naslovom, da vas lahko seveda najdemo.
2: Jutri bo na terenu nec Drobnič, ki bo Romu v Belo krajino. V kraj, ki je dobil ime po plemiškem rodu in gradu Semenič, to so imeli zelo dobro semena, moški pravijo, v občini izvira reka Krupa, tam tudi vsako leto priredijo tretji vikend v juliju tradicionalno ohcet, na njihovej železniški postaji pa raste več kot 600 let stara lipa, kar je glih 5 let manj od naše Ajde.
1: Dobro, da te Ajda zdaj ne sliš, ne? S tem pa prehaja, kjer bo zaigrala jutri veseljakova harmonika velik enih znanih muskontorjev, od Magnifikovega violinista Matije Krečiča do kar neki ansamblov, tudi naš zbiralec in arhivar slovenske narodno-zabavne glasbe prehaja s tem. Če vam še vedno ni čist jasen, kam gre jutri Nec, ne vam da pol še on kakšen namik.
2: Daj nam Nec, kakšen ribniški namik zdaj, no.
5: Veseljakova harmonika pa bo tokrat zaigrala v belokranjskem kraju, ki leži pod hribom Smuk.
2: Tako, ni dolg, je pa kratek, rekel, ne?
1: Se, zato sva pa mi dva tukaj daljša.
2: Ja. Torej, SMS jutrišnjo lokacijo in vašimi podatki na 031-666-444 in mogoče se prav jutr nec Drobnič oglasi pri vas doma.
1: Ne ga pa v klet vabat, ne, ali pa za šank, ker če ne drugi in tretji nagrajenec svojih daril, sploh vidle navta.
2: Ja.
0: Akcijo, ki je igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in Bet.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rosc. Vuhred pretresa grozljiv umor, 39-letnik je z nožem poškodoval 36-letno partnerico, ki je umrla na kraju dogodka, kjer se je nahajal tudi mladoletni otrok. Storilec pa je nato peš pobegnil. Po pojasnilih vodje kriminalistične policije, policijske uprave Celje, Aleša Slapnika, v družini predtem niso obravnavali družinskega nasilja, prav tako storilec v preteklosti nikoli ni bil obravnavan zaradi drugih kaznivih dejanj. Kot dodaja Slapnik, pa naj bi bil storilec v zadnjem času so zaradi osebnih okoliščin psihično zelo nestabilen. Za mladoletnega otroka je poskrbel Center za socialno delo, 39-letniku pa očitajo kaznivo dejanje umora, za katero je predpisanih najmanj 15 let zaporne kazni. To ni zunanje politični uspeh, temveč politični revanšizem izvedena škodo ugleda, vpliva in interesov Slovenije, so se na preklic nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel odzvali v SD. Kot so sporočili, je vlada za obračun s politično nasprotnico pripravljena zmanjšati tudi vpliv Slovenije v Evropski uniji. Pri imenovanju Fajon se je zapletlo pred dvema tednoma, potem ko naj bi nasprotovanje njenemu imenovanju izrazila Slovenija. Na zunanje ministrstvo so ocenili, da je veljavnost nominacije Fajon vprašljiva. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade v nedeljo na pohodu zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na območju Gaze. Z zasedenega zahodnega brega pa so minulo noč poročali o novem napadu naseljencev na palestinsko vas, ob katerem je izraelska vojska ubila dva palestinca. Med močnim neurjem, ki je dopoldne zajelo severni Jadran, je v enem od kampov na otoku Krk strela zadela žensko, ki je v tistem trenutku držala senčnik. Na pomoči je takoj priskočil reševalec, ki se je nahajal v bližini in jo začel oživljati. Po prvi pomoči so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico na Reki, kjer se trenutno zdravi na oddelku intenzivne nege. Neurja so prizadela širše območje severnega Jadrana. Otok Cres je med drugim zajela tudi nevihta s točo, ki je povzročila dodatne nevšečnosti. Želimo vam miren preostanek dneva. Nasvidenje.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
4: 5,99.
5: Cena, ob kateri ti glava prikima. Vsi neomejeni mobilni paketi samo 5,99 evra na mesec. In to zavedno. Ja, zavedno.
6: Bob. Brez odvečnega balasta.
7: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
8: Kokos Agency.
9: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
7: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
10: Vreme nas čaka, popoldne bo še dokaj sončno, proti večeru pa lahko predvsem na severu nastane kakšna ploha ali pa nevihta. Ne bo kaj veliko, ampak važno, da je vlažen. Temperature bodo do 30 stopinj Celzija jutri čez dan, bo tudi delno jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Popoldne bo ob morju in nevihtah lahko zapihal tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter, tako da mogoče s kakšno subdesko ven ni glih pameten jutri iti. Potem se bodo pa temperature postopno hladile, do četrtka jih bo zgolj 23.
11: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
12: Kaj se pa dogaja na slovenskih cestah? O subdeskah ne duha ne sluha, je pa kupenih zastojev, ne. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramal proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti prav tako v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi v smeri Ljubljane pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Zastoj sporočate tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, predor občasno zapisati zapirajo in na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji so tudi na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Ravbor Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. Zastoje pa sporočate na cesti Nova Gorica Rožna dolina v obe smeri pred predorom Panovec zaradi pokvarjenega vozila. Imamo pa prometno nesrečo, ta ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču Zapar Kirišče Dolgi most, zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti od do 27.7. zaprti izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Opazili ste eno radarsko kontrolo, ta je v Ribnici na Dolenjskem pri avtodelti. Če opazite še kakšno kje, nič 80 13 nič 2.
13: Skupaj tudi na cesti.
14: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
13: Za lepši dan. Židan popoldan.
15: Z vami je veseljak.
13: Z Niko in Laurom.
12: Mi, ja, mi dva še vedno v vaši družbi. Dobrih pet je, čez tretjo popoldan. Danes smo kar dobre židane volje, kar je tudi prav. Ne,
16: smo res na nas bolj pozitivni, jaz sem obel oblečen ti po črna, tako da ti si danes bolj pogrebne volje, jaz pa bolj ko bi rekel, ohcet volje. No.
12: Ampak obleka ne naredi človeka, to danes velja.
16: Kaj ampak pa alkohol, pardon. Ne, nisem.
12: Poglejmo, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju židanega popodneva. Mečkem bomo šli v, ne za odarje, ampak v zgodovino narodno-zabavne glasbe ansambla Franca Miheliča. Slišmo v glasbenem arhivu in pa v mislih pri tebi.
16: Tako, v mislih pri tebi in ker so zelo lihva tropirci in Mila, jaz lepo pozdravljam mojo Milo sestrično oziroma mrzno sestrično.
12: A res, Mila je ime?
16: Tako, kuk ki še ni ime? Eno leto stara,
12: a je pikica.
16: Pa Mila. To je za Milo. Upam, da se je kovca pa da bo Ani malo bruhla tam čez ramo. Ana, tudi tebi lepo zdrav.
12: Kako lepo.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Prijazno pozdravljeni, dragi prijatelji domače glasbe. Na prireditvi Slovenski slavček, ki je dolga leta potekala v Domžalah, je bilo veliko glasbenikov okronanih z nazivom Kralj polk in valčkov. Med njimi tudi Franc Mihalič, ki nam bo svojim instrumentalnim triom zaigral Nežen valček v mislih pri tebi. Avtorska mojstrovina Franca Mihaliča je bila posneta leta 1998, najdemo pa jo posneto na albumu Kjer lastovke gnezdijo, ki ga je založila založba kaset in plošč RTV Slovenija. Slovenski slavček je bila dobrodelna glasbena akcija, ki je nastala na pobudo pisatelja in pesnika Ivana Sivca, organizacija pa je slonela pod okriljem Mengeškega invalidskega centra, ki ga je vodil Jože Mlakar. Zbrana sredstva od prodanih koncertnih vstopnic, kot tudi sredstva nepregledno dolge verige pokroviteljev, so nadzorovano romala v roke socialno šibkejšim družinam. Poleg dobrodelne note pa je bila seveda prisotna tudi glasbena. Bralci znanega slovenskega časnika so izbrali 5 najbolj priljubljenih ansamblov, posebna komisija pa je izbrala najbolj obetavno skupino, Častnega godca ter Kralja polk in valčkov. Krono, kakršna je pred mano v televizijskem studiu, je za Kralja polk in valčkov izdelal Franc Dečman. Dovolite mi, da naštejem še nekaj dobitnikov kron. Lojze Slak, Franc Šegovc, Slavko Avsenik, krone omenjenih treh lahko vidite tudi v njihovih muzejih. Prejemniki krone in laskavega naziva pa so bili tudi Ivan Prešeren Žan, Franci Lipičnik, Vinko Štrucelj, Jože Burnik, Jože Kreže, Ivan Sivec in tudi avtorski predstavnik današnje rubrike Glasbeni arhiv, gospod Franc Mihalič, katerega tudi prijazno pozdravljamo. Valček v mislih pri tebi bodo zaigrali Franc Mihalič, diatonična harmonika, Milan Kokalj, ritem kitara in Robert Marzel, kontrabas.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
0: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
1: Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
0: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
3: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluziv na reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: weekend, mi bomo rekli pa tudi, hej, sončko, ker popoldne bo še sončno, proti večeru pa se lahko predvsem na severu razvije kakšna ploha ali pa nevihta. Na Primorskem bo pihala tudi šibka burja, temperature bodo tam do 27 stopinj, v slovenski Istri pa do 30, tudi jutri podobno vreme s podobnimi temperaturami se bo začelo pa v sredo naprej rahlo hladiti, v četrtek jih bo recimo zgolj 23, naslednjo nedeljo pa 22, vmes bo nekaj temperaturnih poskokov, ampak nobenega hujšega vročinskega vala.
1: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno, kar nekaj zastojev imamo. Na Štajerski avtocesti sporočate enega proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Dramal proti predoru Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa tudi v smeri Ljubljane pred Postojno in med Vrhniko in Brezovico. Še en zastoj imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam predor tudi občasno zapirajo in pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, pa na ljubljanski severni obvoznici od Šiške, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoji pa tudi na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Ravbar Komanda Postojna, Lesce Bled in Ljubljanovič Brezovica. No, prometna nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most, zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do 27.7. zaprt izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Ob cestah danes tudi pestro, v Ribnici imamo eno radarsko kontrolo na Dolenjskem pri avtodelti. Nič 80, 13, nič 2, če opaste še kakšno kje.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
2: Za lepši dan. Židan popoldan.
1: Lovro Prešiček in moja malenkost v vaši družbi 4 minutke čez pol četrto, pa me zanima, a sem kaj narobe povedala?
0: Ne, sem rekel si, koliko je pestro ob cestah, je bil sem en radar. Mogoče pa še kje za kakšno živo mejo skrivajo, ali so pa glih v gostilni na Malcku, taka ura.
1: No, je pa taka ura, da si bomo mi prvoščol enega poštarja Lojza, zdaj le bo mogel štartati iz gostilne, če v hotu ta prav čas pridati na veseljaka, ne?
0: Ja, res je, sicer on tisto štirko, kar gon po hribih, moramo reči, tako kot njegove sosede, tako da mislim, da bo kar zelo hiter, še pred njim pa pride Žan Serčič, ker vse njegove bi še pravijo, da vse pride prvi.
1: Vse bilo je prav.
0: Ja, pardon, to je to, ja.
2: Še

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bodej, Lojz, ja mu spet si malo dobre volje prinesel, ej?
1: Veš, kaj ti povem? Jaz, ke pridem k tebi, jaz takoj ratam dobre volje in mi je čist vsejen, tudi če bi mi odprla noga.
2: Lojz, ti pa si en zved teč. Saj veš, da to ne bo, nikoli ne bo ratel, ne, da bi jaz brez oblek te podprla.
1: Dobre, jaz se nisem nič tazga mislil. Bila je pa dobra ideja.
2: Obdrž to idejo zase, prav?
1: Ja, zdajš pa ti rekla, da ti pa ne rada vidiš, na primer, nogega moškega.
2: Pa, veš, da rada vidim, pa koga pol?
1: Pa to mi pa povej. Kaj je ta prva stvar, ki ti opaziš na nagem moškem?
2: Na smeh pa rame.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farm Medica, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
6: Avtominosvetek.si.
8: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
9: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
10: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
11: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja? Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.

0: srca ljubezni na veseljaku. Ja, letovanje na Hrvaškem je za nas kar praktično, ne? Bliz Slovenije je, Slovenci se delamo, da nismo prej 100 let živeli skup in da kar naenkrat ne znamo več po njihovo, no oni se pa delajo, da ne znajo po naše. Kune so končno zamenjali za evre, ampak pustili tiste na tegunske bankomate, ki ti vsem poberejo 5 evrov provizije vsakič, ko kaj dvigneš, ampak letos pa vsaj gužve ni. A zakaj, se sprašujete? Ja, sigurno imajo s tem kaj povezave visoke cene za hrane, prenočišča, papir. Se pa vse manj Slovencev odpravlja na Hrvaško tudi zato, ker v kempih znova in znova višajo pavšale. No in tak problem je imel tudi brat od Slavka Ivančiča. Slavko Ivančič, ki na mest na Hrvaško od zdaj naprej hod drugem. Kam? Ja, to ne pa kar sam pove. Slavc Ivančič in klapa Balinar dvignili so nam pavšale.
1: Zapuščene so parcele, kampove.

Šli smo tja, kjer je poceni, te dol la sam še švicar živi. Nismo več v apartmaju, zdaj kampirat hodimo, več ne furam se h krvatom, mi v Ljubljanci zdaj vsak let

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
2: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
1: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
3: Potrebuješ nov razlog za selitev na Mobi? Naprimer to, da je pol leta pol ceneje. Da dobiš neomejene gigabajte, klice in SMS-e. In da je brez vezave? Okej, to so trije razlogi. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

0: Sončno vreme nas čaka v nadaljih dneh, popoldne bo še dokaj sončno, jutri dopoldne pa deloma jasno, popoldne pa bodo plohi nevihte zajele večji del Slovenije. Jutrne temperature bodo od 12 do 17 na Primorskem okoli 20, dnevne pa do 26 stopinj, v slovenski Istri okoli 28. Konec konco pa tudi v sredo pretežno jasno vreme, na Primorskem bo zjutri in dopoldne pihala burja, v četrtek pa se bo oblačnost znova začela povečevati, predvsem sred dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte, tako da čez vitek je okoli Ljubljane, boste mogli strešne okne zapreti.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet v Ljubljani na Tržaški cesti v križišču za parkirišče Dolgi most. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Še en zastoj imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, ta je pred predorom Karavanke, predor pred občasno tudi zapirajo za pot proti Kranjski gori, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici tudi zastoj od Koses, pa na ljubljanski severni obvoznici od Podutika, na ljubljanski južni obvoznici prav tako od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Zastoj tudi na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Postojna Hrašče, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin in Trzin Domžale Vir. Zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti do konca tega tedna zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Ob cestah ste opazili eno radarsko kontrolo Bevkedije v Trnju pri Brežicah v smeri centra Slika. Če opazite še kakšnega kje, nič 80 13 nič 2.
3: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Za lepši dan, Židan popoldan.
4: Z vami je veseljak.
3: Tako je. Z Niko in Lovrom.
2: Ja, in danes poleg nagrad, ne, dragi veseljaki, ki jih delimo na terenu, podelimo tudi dve vstopnici za Roštiljado, ki se bo zgodila 8. avgusta na Kopah.
0: Čekaj, dve vstopnice imamo za stojno in jih bomo potalali.
2: Ja.
0: Zdaj pa mene ni vprašal, če bi lašel. Petra.
2: Selo greš, sam.
0: To gre, greš, to gre vedno, gre vse nagrade mimo mene.
2: Boš tam delu, ne?
0: No dobro, kako vi pridete do teh vstopnic, kako mene povabiti tudi na Roštiljado, zato ker jaz se pa če nimam, poveva vse v dadu že čez dobrih 15 minut.
2: Se, če ga note povabili, se pa sam, tako da res brez skrbi. Bomo pa še predvsem tem užidenem popoldnevu pozdravili Ines Airbus, ki pravda leti.
0: Ines Airbus.
2: Lep se sliš Ines Airbus.
0: Serbus.

0: Veseljak.si, spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Če vas kefir pa smatra, kaj se dogaja na slovenski glasbeni sceni, pol skočite na veseljak.si, tam najdete čist frišne informacije o vsem, kar se na sceni dogaja dostkrat, zelo pred ostalimi mediji.
2: Res je, se recimo spomnite bi prisrčnega dečka z uspešnice Natalije Kolšek, Mama, ti si moja. No, tudi mi se ne spomnimo, zato pa imamo našo spletno stran veseljak.si.
1: Njej sin Anej je bil to, ki je glihkar praznoval 30-letnico in sodeč po fotografijah in njegovih mišicah je lahko vsaka mama njegova, ne samo Natalija.
2: Ja, tudi ščirke, ne dvomam, no na veseljak.si najdete tudi komentar Eve Kovačič na kuhno, ki se je dogajala na festivalu Melodije Morje in Sonca, pa Evo potrebuješ, najdete gor, ki pravda imaš lahko še toliko minusov, sam če opeleš na veselico, pr nej dobiš plus. Zakaj to pr mojih profesorcah ni delovali, jaz ne vem.
1: Ja, glej, mogoče bi mogel pa še enkrat probati kakšno drugo taktiko,
2: mogoče.
1: Ne? So pa Il Divi razkril več o svoji nove pesmi, je pa tudi naš Lovro povedal, da se veseljaka, kot prave žene, mesarja in avtomehanika, nikoli ne menja. Upam, da nimaš enakih prepričanj tudi za spodne gate.
2: To sploh ni važno zdaj. Svoj začetku na veseljaku se je spominjala tudi naša Janja Vlaga. Na veseljak.si pa si lahko preberete še, kdo bo nova pevka SOS Quinteta in kako se prijaviti na njihovo audicijo, oziroma kdo bi lahko bila nova pevka
1: no,
2: SOS
1: tako.
2: Quinteta.
1: Seveda pa med vsem tem ne pozabiti glasovati na lestvici veseljega vrtiljaka. Mi pa se vidimo na...

0: Radio Veseljak.
1: Audio BM. Brezplačno preizkusite najnovejše slušne aparate. Obiščite najbližji Audio BM slušni center. Več informacij na audiobm.si.
2: Audio BM.

0: Izjemoma po outlet cenah. Pica da teka.
1: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
2: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Ena ekipa, en naslov, celovita storitev. Dentalni center Tatalovič.
3: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemah.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Koštilju. Poletje na Kopar.
1: Zdaj pa takole, ne, Lauričko.
2: Pozabil sem mikrofon, pa škaj se opravičujem.
1: Sir, gentleman, pa tak.
2: Ja, ja.
1: Zapri oči.
2: Jaz imam zaprte
1: zdaj,
2: oči.
1: Zdaj, veseljaki, če te za volanom tega ne priporočam, ampak si pa lahko predstavljate. Imaš zaprte oči?
2: Imam zaprte oči.
1: Kup prstov kažem?
2: Mi je pet.
1: Ok. Predstavlji si, vohaš svež gorski zrak.
2: Ja.
1: Mečkan zapiha veter.
2: Ja.
1: Zadiši po čevapih.
2: Mm.
1: Okrog tebe slišiš same nasmejane ljudi.
2: Jo, sedmina.
1: Iz odra pa se slišijo čuki.
2: Ah.

0: Proštiljada letos prihaja tudi tako ročko in če mene vprašaš, težko radiš boljši plat za eno res dobro poletno žurko.
1: Dej kar nadaljuj, no, kar sta dober.
0: Prav. No, pohod je svež zrak, dobra muska pa roštilj, puga pa človek še nam druge čuke. In poleg čuke bodo na odru pa zraven še fjerci, vi imate pa še eno zelo fajno priložnost, da pridete zraven, brez da kupite karto. A kako?
1: Tako, na Veseljaku namreč poteka nagradna igra, ki jo najdete na našem Facebook profilu in vi... In vam bomo razkrili nagrajenko, no, ki dobi dve vstopnici za Roštiljado na Kopah. Zdaj pa, a smo pripravljeni večkom bobnov?
2: Kdo je to?
1: To je Zvonka Šuper iz Žalca.
0: Bravo!
1: Čestitke!
0: To je pa res šuper, Zvonka. Ostali veseljaki pa nas dobro poslušte, ker bomo ta teda podelili še kar neki kart za Roštiljado na Kopah, tako da nas morate zelo dobro poslušati, če hoče na Kope gor prideti, pa nas poslušati, pa se z nami večke zaplesati. Pa se mičke zavrteti, ker se bomo skupaj dobro bel, pa jedel bomo, pa pil bomo, pa luša se bomo bel.
1: Tako, ja.
0: Tako. Ja, nič, ne?
1: Vse to bo.
0: Se vidimo.
1: Ja.
3: Legendarna Roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: je bil tudi domen, kumer in bolano. Bolano bo pa tudi vreme v naslednjih dneh, ker namreč nekaj sonca, nekaj dežja vsak dan, sploh popoldne na severu se lahko pojavljajo kakšne plohe in nevihte, potem pa čez celoten teden več neviht in temperature nižje, v četrtek jih bomo namerili zgor 23, potem pod vikenda naprej zopet toplejše temperature nad 22.
1: Lep dobro dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno, prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev, sporočate ga na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Dramal proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in med v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev, sporočate ga na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Dramal proti predoru Pletovarje.

0: severni obvoznici od Podutika in na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po Primorki proti Vrhniki. Pa na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Postojna, Hrašče, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Ljubljanska Celovška Šentvid. Tako. Zaradi del pa bo na gorenjski avtocesti do 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani, ob cestah pa en samcat, radar Belkedi je v Trnju pri Brežicah, slika v smeri centra. Če opazite še kakšno posebnost z cest, ki je nič 80, 13, nič 2. Srečno!
1: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
2: Ja, Loro in Nika še vedno v vaši družbi, ne o te verjel, no zdaj pa lahko verjamete, ker nas tudi vidite.
0: Mm-hmm. Ja. Zdaj takole, ne, a ste majster ali pa majstrica v reševanju križank? A se vam križanke in gesla enostavno ne znajo skrit?
2: Ja, ste edini doma, ki križanke rešite do konca in ne do tri četrt, kot vsi ostali od nas. Vam gre na jetra, da vsi v familiji rešujejo vaše križanke, vi pa ne morete med svoji.
0: Recimo. Zato pošljite SMS s ključno besedo križanke na 031-666-444 in vas čez slabih 10 minut pokličemo.
2: Tako, če mi pomagate rešiti teh par gesel, ki so mi še ostali, vam križanke skupaj s skritim darilom z Niko pošljeva direkt na dom.
0: Torej, križanke 031-666-444.
2: Zdaj gremo pa filat filane paprike.
0: Ej, glih včeraj mi jih je mami prinesla, dala sem jih v skrino, pa mi je žal, da niso ostali zuni, da bi jih imela dan za malce.
2: Ej, dan si jih daš v hladilnik, bo jutr že odlične.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Kaj pa danes tako lepo diši?
2: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
3: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Hello? Kje je moj bazen?
6: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
7: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
8: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
7: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
8: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Novo v Interclass Cars.
10: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
9: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
11: Veseljak. Ritem mojega dne.

0: prišle so nove veseljakove križanke. Posebna poletna izdaja.
1: In jaz se že celo poletje matram s tem križankam in nikar ne gre, pa ne gre. Vedno mi zmanjka tisti zadnjih 10%.
2: Ampak ni problem, ne? Še dobro bomo mi, da imamo mi tok enih veseljakov in veseljakin, ki radi rešujete veseljakove križanke in ki... so ti že pomagali.
1: Tako, tem, tako za razliko od nekaj, ki bi pomagala samo krasi tale kuli, za rešvate, ker nekaj ni čudno, ne moram reči. Mi smo v glavnem dobili kar nekaj SMS-ov, izžrebali smo zdaj ta prvo tole številko, da vidimo, če se bojo javili. Če bo sploh zvonili.
2: Aha, dobro, to je že dober
1: zvoni.
2: Znak.
1: Bomo videli. Samo upam, da ne, upa, da ne mislijo, da jih davčna kliče ali pa inšpekcija kaka. To bo škoda, če se ne javijo, ne?
2: Mečka lahko še pustiva, še dva piska ali pa tri.
1: Ajde, deva tri. Pa roka. Še enkrat bo zapiskal?
2: Ena.
1: Če ne mi lahko pa ti pomagaš malo, ampak dva. Ne vem, nimam nekega hudega upanja, no. Tale zgleda ne bo.
2: Dobar, lej, se ni problema. Imamo kup enih veseljak in veseljakov, ki ste nam pisali in se prijavili na to, da pa bi imeli kakšne veseljakove križanke, torej ključna beseda križanke na 031666444, pa poglejmo, če bo sreča na strani drugega veseljaka.
1: Druga
2: ali
1: številka kliče. Mhm, da vidimo. Ker če ne imamo
2: škoga, res ti pomaga. Živisk je drugačen, ne?
1: Ja, ja, mislim, da je kar malo tak samo zavesten.
2: Halo?
3: Prosim.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kdo je z nami?
3: Dobar dan. Milena.
1: Milena, pozdravljena. Vi vete, s kje vas mi kličemo?
3: Ja.
1: Ja? No, za križanke. Ja. Ste napisala SMS.
3: Ja.
1: No,
3: ja,
1: in zdaj
3: ja.
1: Vaša naloga, da vi meni mičkem pomagate, tle len, če vam vrata, boste dobili en tak kljuškan paketek veseljakov domov.
3: Super.
1: Tako da ste preštivana?
3: Ja, no, bom
1: deva,
3: vedla.
1: No, ja, bomo vidla, če o tebi vedla, ker jaz recimo ne vem. Deva začeti z eno tako lahko. Prav?
3: Ja, prav.
1: Gojitelj čebel, sedem črk. Kaj bi to bilo?
3: Čebelar.
1: Bravo. To je bilo pa ko stopa zdale. Bravo, dobro vam gre. Peva midva naprej. Koliko je druga beseda za nuno? R-E-D, pa na konci A nekaj, pa dolga beseda je.
3: Redovnica.
1: No, pa vidite, da je res.
2: Bravo, Milena.
1: Dobro.
2: A ste se vidva tole zmenila, Lauro?
1: Nisva se zmenila, Mileni gre sam tako. Dobro, Milena, dejva še enega. Poročevalec, re, neki R na konci. Mislim, da je podoben kot naš cajten, ki ga imamo tle le na naši bajt. Repo.
2: Kje imaš to? A, vidim.
1: Repo. Oh.
2: Repo, pa na kjer
3: reporter.
1: Se... Reporter. Pa bravo,
2: Milena.
1: Pa, ne, Milena, vi ga pa zdaj malo sjerite, to pa že predobro znate. Dejva še tole probati. Televizika Žnidaršič.
3: Erika.
1: Bravo, iskrene mislim, čestitke. Da. Jaz mislim, da ste si vi kar zaslužili. Ja, Milena zaslužila tole nagrado. Iskrene čestitke, hvala, ker ste mi pomagali in upam, da se nam še kdaj javite, če bom rabo kakšno pomoč, no?
3: Ja, če bo priložno, se javim.
1: No, zmenim. No, tako. Hvala vam za sodelovanje.
2: Tako, vsi ostali...
3: Ja, hvala tudi vam.
1: Hvala vam,
2: vsi ostali veseljaki, pa skočite po svoje poletne veseljakove križanke na najbližjo pumpo oziroma trafiko, da vam ne bo na plaži ali pa doma slučajno dolg čas.
1: Res je, če se pa bolj moderne narave, pa ima se doma kakšno tablico, recimo si lahko križanke zrihtate tudi prek spletne strani trafika24.si, kjer najdete vse križanke za nazaj skupaj z vsemi našimi revijami od Jane, Stopa, Lady, Ekipe, Obrazov, Reporterja, Dobrtek in še.
2: Skratka, v trafiki ali na netu naše križanke so najboljše na...
1: svetu!
0: Veseljankove križanke poletje 2026. Že pri vašem prodajalcu

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: V poslu se ne zanašajte na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več povpraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Poglejmo še kakšno vreme nas čaka, zvečer lahko na severu nastane kakšne posamezne plohe ali pa nevihte, ampak jih hudega ne bo. Jutri čez dan pa se bo začel po celotni Sloveniji oblačiti, tako da zvečer lahko tudi v srednji Sloveniji pričakujemo kaj dežja. Temperature bodo jutri še vedno tople, se bodo pa nižale tja proti četrtku, jih bomo namerili zgolj 23. Podobno vreme nas čaka tudi čez celoten teden, od 28 pa do 22 stopinj Celzija, tako da nič ne moramo reči, da je ta teden za zihar.
8: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
9: Lep dober dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno. Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med izvozom in uvozom Kranj vzhod. Imamo pa tudi nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro in proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti prav tako v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi na gorenjski avtocesti zastoj v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam predor občasno tudi zapirajo. Za pot proti Kranjski gori izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa na cestah Srmin, Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Postojna Hrašče, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica, Ljubljana Tomačevo Trzin, Trzin Domžale Vir in Ljubljana Celovška Šentvid. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevice na Krki na Dobah zaradi prometne nesreče. Daljši zastoji pa so tudi na obalnih cestah. Dober dan.
10: Ja, živijo Andreja tukaj iz Kopra. Kopra v Strunjan, zamik imaš najmanj 2 ure, da če se kdo odpravlja na pot, najmanj 2 uri samo iz Kopra do Strunjana. Jaz se zdaj vozim iz službe, evo, točno 2 ure. Teh 10 kilometrov 2 ure, no, govorimo. Pa še nisem doma, še imam tle 300 metrov, kar še to rabim 40 minut sigurno.
9: Ja, danes na poti varno in strpno, zaradi del bo tudi na Gorenjski avtocesti do 27.7. zaprt izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani, ob cestah pa zaenkrat mirno. Naj, kar se tiče radarjev in policijskih kontrol, tako tudi ostane. Če pa opazite kakšno spremembo, posebnost s cest, pa nič 80-13-2, srečno.
3: Skupaj tudi na cesti.
11: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
3: Za lepši dan. Židan popoldan.
12: Z vami je Veseljak.
3: Z Niko in Lauro.
9: To sva mi dva.
13: Res je.
9: Tukaj povedati,
13: ne, hotel sem že, so to mi dva, ampak to se že vejo, kaj ste rekli, da so to mi dva.
9: 5 minut je, čez 5:30, mi še vedno ostajamo dobre volje. Če ste obstali kje na cesti, smo mi poskrbeli za kupenih razlogov, da bo pot do doma mečken krajša.
13: Ja.
9: Tudi če ne bo, bo pa vsaj v dobri družbi in to je družbi Veseljaka.
13: Res je, zato gremo pa skupino Gadi tja, kar ne bomo nikoli rekli Darsovcem, ljubim.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Nov teden, nove lokacije in novi nagrajenci naše akcije, ki igra Veseljakova harmonika.
2: In ni več skrivnost, da je bilo to danes ob 12. v Novi cerkvi in tudi ni več skrivnost, da se je danes že dvakrat na naša vrata, na vaša vratna, da je danes že dvakrat na vaša vrata potrkala naša Darja Gajšek.
1: Komu je romala tretja vrečka poletnih nagrad, v katerem se ta teden skriva tudi pršilo za uho Vaksol podjetja Farmedica?
3: Pa ga imamo, še tretjega nagrajenca Aljaža. Aljaž, najprej, kje igra Veseljakova harmonika?
4: V Novi cerkvi.
3: V Novi cerkvi, seveda, iskrene čestitke.
4: Hvala lepa.
3: Kar paket predajem, poln samih luštnih dobrih stvari. Veseljak doma igra?
4: Skos.
3: Skos?
4: Ja.
3: Kaj imaš raje, polke ali take bolj nežne valčke?
4: Bolj hitre.
3: Bolj hitre in vesele
4: ja.
3: Pesmi. Kako ste pa vedeli doma, da igra v Novi cerkvi? So bili Modrijani tisti, zaradi katerih ste pogruntali? Ali?
4: Mislim, da Modrijani, ja.
3: Modrijani, seveda, Modrijani od tam izvirajo. Je pa res, da tam se tudi Klinc včasih igral, pa tam veliko ansamblo igra na tistih veselicah. Bomo pa mi imeli eno to pravo veselico 10. oktobra, če ne veste kam, v Domžale, na koncert 30-letnice Veseljaka. A bo šlo?
4: Bo šlo.
3: Tudi vi prišite k nam čim prej po svoje vstopence, pa seveda jutri znova ugibajte, kje igra Veseljakova harmonika, ker takle paket prinesemo vsem veselim ljudem skupaj z veselo harmoniko.
2: Moram veš, da še za svoj ših držim približno toliko močno, kot gre tale nagrajen za tisle daril. Glih za glih. In tudi jutr se bomo s Fordom iz Amet avta potepali po Sloveniji. Drobničev Nejc bo z vami in spodob se in je pravično, da nam zaupa kakšen rajbnički namigne.
5: Veseljakova harmonika pa bo tokrat zaigrala v belokranjskem kraju, ki leži pod hribom Smuk.
1: Ja, ampak
2: v belo krajino.
1: Ja, ampak veste pa, kako pravijo, ne? Eden ni nobeden. Kraj, ki ga iščemo, je znan tudi po dobrem vinu, odličnem medu. Tukaj pa najdemo še nekaj, česar ni nikjer drugje na svetu. Edino znano jamsko školko na svetu.
2: No, če mislite, da imate vi doma lepo vece školko, tle je še lepša. A je ne jamsko?
1: Nisem mislila.
2: Jamsko, pardon. Če radi hodite v hribe, boste recimo tam gotovo poznali Mirno goro, najvišji vrh Bele krajine, ki leži v tej občini. A jim povema še kaj?
1: Ja, lahko jim poveva, ne, da veseljaki že pridno pošiljate odgovore, kje bi lahko jutri zaigrala Veseljakova harmonika. Na 031-666-444 pa poleg ugibanja obvezno pripišite še ime, priimek, kraj, kjer mislite, da bo torej jutri igrala harmonika in pa tudi vaš naslov, da bo nagrade brez težav našle pot do vas.
2: Sploh, če se zbela krajina.
0: Akcijo, kje igra Veseljakova harmonika, podpirajo Farmedica, Summit Auto in BTC City.

0: Radio Veseljak.
1: Bi radi pametno kupili in prihranili? Izberite omejeno serijo Nissan Qashqai N-Smart. Več kot 15 varnostnih sistemov, zaslona dotik, Apple CarPlay in Android Auto, aluplatišča in 8-letno jamstvo. Že za 23.900 evrov ob financiranju. Pametno, pametneje, Nissan Qashqai N-Smart.
2: Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Nissan Krulc Moravče. Več na nissan-krulc.si.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: Rusitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitis.si.
6: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
6: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
8: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. augusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: So bili tole.
1: Pa ne samo slovenski muzikanti z nami, so se zjutraj veselili tudi poskočni muzikanti in oni ne počivajo. Martin Juhart nam je prinesel njihovo najnovejšo pesem z naslovom Te tvoje mere.
0: Hvala, da si mi pogledal točno tam, kjer mere res veljajo. Tudi o Martinovih merah je bilo govora v jutranji budnici. Ni velik, je pa debo.
2: Kako si ti z merami? Kako je zmerila Šivilja? A se obremenjuješ s svojimi merami?
3: Ja, malo se že, ne. Ja. Mal je že tak, zdaj časih treba poštudirati, ne, tudi tehnica se tudi časih vpraša, kakve mere so, ne.
2: Ja.
3: Ampak, no, v spotu smo tudi to tako pokazali, da v bistvu mogla Šivilja, naša igralka, dva metra skup zlimati, ne.
2: Dela, enega tebe zmerila.
3: Prišla okoli. Polka pa merila našega Nika, ne, našega pevca, našega Dominika, tam bi ga pa lahko tudi po mojem tizga enega sem pol odrezala.
4: Je pa šla po geotrikotnik, ne?
2: Ja. Je pa šla

0: se mi zdi, da vonjam, da bo tole šlo zelo hitro v uho, oziroma že gre kar takoj na prvo žogo. Si pa tako iz Venetra tudi omenil, da ti je prav pri refrenu pomagal Peter od Mondrijanova, ne?
1: Ja.
0: Da sta prišla do te melodike v refrenu, kar res more biti tisto,
1: včasih da... Včasih se, včasih pač ne gre. Jaz se... Večkrat se spomnim na rek od dobrega prijatelja Matjaža Vlašiča. On je rekel, največje hite nikoli ni naredil en sam človek. Redko. Ne? Uh-huh. So vedno delali skupaj. Ne? In tudi tako ima več oči, več vidi, ne? Uh-huh. Več ušes, več sliši. In skupaj v tandemu je včasih zelo dobro delati. Ne? In tam, ko ti ne gre, pač uh-huh. moraš priznati, le tole ne speljem, te probaj ti in po mojem pot tak nastaja tudi take lepe zgodbe.
0: In kljub temu, a ne, da poznamo Martina Juharta potem, a ne, da je res odličen, da si odličen aranžer, muzikant, vse stranski, si še vedno tok ali skromen ali pa kritičen, da na koncu pošleš še Miheliču, da ne še do konca dokonča.
1: Ja, brez...
0: Popravi, kar je še treba.
1: Tudi moram reči, no, da brez Tadeja Miheliča bi bili trenutno kar veliko ansambl v Sloveniji o veliki zagati. Ker tukaj nam pa on pomaga z svojim znanjem in izkušnjami, da pridemo do tako dobrih posnetkov, da tako dobro zvenijo, res samo lahko rečemo, da hvala Tadej.
0: V kakšni zagati bi bili šele na veseljaku, ki bi imeli slabe posnetke, če njega ne bi bilo.
2: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6. in 10. na veseljaku.

0: Srčni muzikanti in jurovski gadi ter njihova ritika, upam, da niste kakšne ritmije fasal med tem videospotom ali pa kakšne prevelike potence. V glavnem pogledamo vreme, zvečer bo še precej jasno, po noči se bo oblačnost nekoliko povečala, tako da kaj velik zvezdec ne boste mogli z vašo gledati. Jutri pa bo pretežno jasno, zvečer pa lahko zopet pričakujemo kakšne plohe nevihte, oblačnost se bo čez dan povečvala po celotni državi, tako da lahko tudi v srednji Sloveniji pričakujemo kakšno kaplo ali pa dve.
1: Previdno pa na slovenskih cestah pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta tik pod vrhom Višnjegorskega klanca, tam je nastal tudi zastoj. Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Imamo pa tudi kar nekaj popoldanskih zastojev, ustraja še vedno na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Duncem in Postojno in na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Tam predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug Škofljica proti Kozarjem in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa na cestah Srmin, Bertoki, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Ljubljana, Tomačevo, Trzin, Trzin, Domžale, Vir in pa Ljubljana, Celovška, Šentvid. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto, Kostanjevica na Krki, na Dobah zaradi prometne nesreče. Opazili ste dvojček radarskih kontrol. Sivkedi je na Ptuju na Mariborski pri Artu, še en radar pa v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro, skrit za ograjo v smeri Vira Slika. Če opazite še kakšno radarsko kontrolo kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Minutka je čez pol šesto.
0: Tako, na uro je pa zmeri znala pogledati. Tako, ki te znala zmeri povedati, ko se bomo zvečer gledali na televiziji, Veseljak, Golica, veliko tega bo.
1: Ja, še prej pa Modrijani in ansambl stil, tam za vas jo nekaj
0: ima. Ansambl stil.
3: Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
2: Za lepši dan, Židan popoldan.
1: Minutka je čez pol šesto.
0: Tako, na uro je pa zmeri znala pogledati, tako, ki te znala zmeri povedati, ko se bomo zvečer gledali na televiziji.

0: To pa ni
1: tako. Pa se po mojem pormen sliš en dan potem, ko sar me jem.
0: Zakva pa to?
1: Predstavljaj si.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo.
1: Tudi na svoj.
0: Veliko lažje si predstavljam, v čem vse bomo lahko danes uživali na naši televiziji Veseljak Golica. Začnemo ob 18. uri, takrat si bomo prvoščali en glasbeni pečat z našo Klaudijo Vinter.
1: Pandar.
0: Tako. A ne boš...
1: Pa, Klaudijo Vinter partner,
0: no,
1: ja.
0: No, to sem hotla slišati. Ja, ja. In Klaudija bo tokrat obiskala Francija pod Brežnika.
1: Ja, v 20 uri vam priporočam, da programa Lačni gledate ne, ker bo zadišal po belokranski šari, zimske naročnici, ki ne otevarjelski praja z Belokrajne.
0: Ja, Lovro, ne, je tist, ki bo zavihal rokave za štedilnikom, pa se mu bo pridružila belokranka.
1: Andreja Veselič.
0: Tako iz podzemlja. Tale juhca bo naredila eno tako ta pravo oblogo za vse, kar sledi danes
1: ja,
0: večer.
1: Kaj pa sledi od kuharije k glasbi? O 8:30 si bomo lahko gledali ponovito oddaje Ubrano po slovensko, kjer bomo slišali oktet Deseti brat, ki deluje že 50 let. Nejc Drobnič pa bo poklepetal z Zalo Smolnikar, od ta starega Smolnikarja hči. Ne? Unako ima pluče velike, ko rada pokaže svoj glas in stas.
0: Vrhunec ja. Večera pa prinaša Jasna Kuljaj. Ob 21. uri z Jasno in glasno, ko je gostila Firbce, pa z Vito Feltno in ne bo manjkal niti domači kviz.
1: Tako da, če ste mislili, da Jasna Kuljaj vrhunce prinašala Sanci Mirotiču, zdaj ga bo tudi vam. Zdaj pa čakamo, sam še da odbije 6. Se gledamo.
2: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Farmedika, Summit Auto in BTC City.
3: Imate težave z ušesnim maslom, ki vam maši ušesa in zato slabo slišite? Se nabira na slušnih aparatih? Poskusite tole in ušesa boste ohranili čista.
4: Pršilo Vaksol je vaša naravna izbira, ko se v ušesih maslo nabira. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
3: Vaksol!
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
8: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
9: Posebno obvestilo.
10: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
9: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
11: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
12: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
13: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Novi vodja laboristične stranke Andy Burnham se je v Buckinghamski palači zglasil pri britanskemu kralju Karlu III., ki ga je imenoval za novega premijeja in mu poveril oblikovanje nove vlade. Burnham je kot predsednik britanske vlade nasledil Keira Starmerja, ki se je danes poslovil z položaja potem, ko je v Buckinghamski palači kralju uradno podal odstopno izjavo. Evropska komisija je kitajskemu spletnemu trgovcu AliExpress naložila plačilo 550 milijonov evrov visoke globe zaradi kršitve obveznosti, ki jih trgovcu nalaga akt o digitalnih storitvah. Po oceni Bruslja pri AliExpressu niso ustrezno izvedli ocen tveganj in ukrepov za preprečevanje širjenja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Slovenska ekipa je na 58. mednarodni kemijski olimpijadi osvojila eno srebrno in tri bronaste medalje. Tisa Lombar iz gimnazije Vič je prejela srebrno odličje, Vid Kodrič, Lea Hrvatin, ravno tako z gimnazije Vič in Staš Grčar Vidmar z gimnazije Bežigrad pa so prejeli bronasto odličje, je sporočila Zveza za tehnično kulturo Slovenije. Več tisoč aktivistov in radikalnih izraelskih naseljencev je ob široki podpori članov izraelske vlade včeraj na pohodu blizu mejne ograje z Gazo zahtevalo vnovično vzpostavitev judovskih naselbin na tem palestinskem ozemlju. Po podatkih organizatorjev se ga je udeležilo 28 ministrov in poslancev koalicije. Med njimi sta bila tudi skrajno desna ministra za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir in finančni minister Bezalel Smotrič.
2: Če vreme pogledamo, kakšno bo jutri vreme, dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe nevihte zajele večji del naše lepe. Temperature zjutri bodo okoli 20 stopinj, čez dan pa tam do 28, tudi v sredo bo pretežno jasno. V četrtek pa se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte, zato se bo tudi ohladilo na slabih 22 stopinj Celzija.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Lep dobrodan še na slovenske ceste in pa previdno pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta tik pod vrhom Višnjegorskega klanca, tam je nastal tudi zastoj. No, zaprt pa je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra pri počivališču Rauber Komanda zaradi odstranjevanja posledic pogašenega vozila. Pred oviro je prav tako nastal zastoj in ogromno zastojev imamo na tole popoldne. Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro in tudi proti Mariboru od Dramelj proti predoru Pletovarje. Pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tam predor občasno tudi zapirajo za pot proti Kranjski Gori, zato izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še en zastoj pa na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Rudnik proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki, pa na cestah Bertoki Koper, Izola Strunjan, Šmarje Dragonja, Lesce Bled in Ljubljana Vič Brezovica. Zaprto je krožišče Tabletka v Novem mestu, zločne proti Krki zaradi prometne nesreče. Še ena prometna nesreča se je zgodila in zaradi lete je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevice na Krki na Dobah. Ste pa opazili tudi dvojček radarskih kontrol Sivke Edije na Ptuju na Mariborski pri Artu in pa v Domžalah pri omejitvi 60 km na uro, skriti za ograjo smer vir. Če opazite še kakšne, previdno in srečno.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
0: Z Niko in Lovrom.
7: Pa smo že pripeljali do kraja, ne?
4: Ja, naša ladja je priplula v marino, jutro ob dveh bo spet odplula, no čeprav to ni glih resne. Ob šestih zaštartamo že z jutranjo budnico, ko bomo spet med vas delili namige, kje bo jutri zaigrala veseljakovo harmonika točno ob 12.
7: V Beloj krajini, kje točno, boste pa mogli vi sami
4: pogledati. Nekaj na S, ne?
7: Tako, mi da so vam zelo veliko pomagala in tako kot na S se začne tudi tale pesem, skor na S, ker sta moja S.
4: Sanjarjenja.
7: Lepo se imeti.
4: Lep dan.
7: Ta, ja.
4: pa večer.
7: A, pa brez zamere.
8: Glej.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obiš

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
0: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila BioStil. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi BioStil kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras iz podjetja BioStil. Andreja, dobrodošli.
2: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
1: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
2: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
1: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujem?
2: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
1: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
2: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
1: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
2: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
1: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
2: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
1: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi BioStil kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje vdaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.
3: Ali je tako lušno?
4: To je Veseljak.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je povedati, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 0800 88 88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilajit oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj, od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajejo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 0800 88 88 in ne odlašajte. Količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes. Torej, 0800 88 88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnjič.

0: Radio Veseljak.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Novo v Interclass Cars.
3: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
2: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Če vas motijo razmiki, odkruški ali neenakomerna barva zob, so zobne luske prava rešitev.
4: Vabljeni na prvi pregled. Dentalni center Tatalovič.
5: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na

0: drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji. Veseljak v mojem srcu. Veseljak.
2: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak. Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
0: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
2: Halo, kje je moj bazen?
3: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletna osvežitev za vse tačke.
4: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Okličite avtohišo Klemenčič 244-48-00.
5: Prstan rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Poslušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Še pet minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
2: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo.
3: Mestni torinec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
2: Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo.
3: Več na changanslovenija.si ali pri vašem Changan prodajalcu in serviserju Interclass Cars na Gorjupovi 1 v Ljubljani.
0: To je

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Podjetje Tim Slavše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
1: Veseljak. To

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalo na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

to.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih. Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

ko pri štorkljah prespim. Pod visečo maglo tiho sam.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
0: To je Veseljak.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.